0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Jaz sem toliko trujena.
1: Ti se kar usedi, bom jaz teno sliko naredil.
0: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
2: Markacija Gorenca.

0: Na vrsti so minutke za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krstnika.
1: Fran Saleški Finžgar, Pod svobodnim soncem, odlomek. Bizanc. 40 let je bival v njem. Zaslovelo je njegovo ime, z Justinijanom je kockal neštetokrat, še pred nje zacaroval. Tisoče je izgubljal na lašč, da je pred stolonaslednik uprav, da imel novce za razkošno življenje. Danes pa mora bežati, da si ni storil krivice. Bežati mora, ker je branil Ireno, ker je tel življenje tistemu, katerim je dolgoval sam življenje. Pa, Bizanc, kako si ostuden, je spregovoril na glas. Sedaj moram proč od tebe, moram. Ukaz usode. Toda šel bi bil brez tega povelja, ker je gnus do razmer tako grenak, da bi ga moja leta več ne prebolela. Epafrodit je zaklopil oči, kakor na nebu zvezde ob vzhodu jutra. Zavil se je še tesneje v plašč in se udobno naslonil v mehkem stolu. Valovi so se penili v bokih ladje in mu zazibali otožne misli v sladek užitek zmage in maščevanja.

0: ženski rock'n'roll.
1: Gorenjski,
2: Gorenjski,
1: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
3: Dobro jutro s frekvenc Radia Gorenc. 5. junij je tukaj, petek pa tudi v vaši družbi Gašpar in Panajc. In ja, vreme danes še mogoče nekoliko deževno, ampak čaka nas, kot kaže, bolj kot ne suh vikend in tudi nekoliko toploje bo, tako da vsaj ena taka vzpodbudna novica že takoj za začetek. Svetu del dneva bo dolg kar 15 ur in 36 minut, kajti sonce bo danes zašlo 12 minut pred 9. zvečer. In verjamem, da ste pripravljeni na nov dan in tudi na tale vikend. 2 minutki sta čez 6. Sedaj lepo vzamemo samo še mini bikini pa kar proti morju, skupaj s Kingstoni. Dobro jutro!

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, 13 minut je čez 6 in včeraj sta bila pri naši Urši na obisku Ari in pa Žan. In skupaj smo gledali nekako v vesolje, kaj ti, Žan in pa Ari imata novo skladbo z naslovom Mars in Venera.

0: Avtor glasbe, avtor besedila, tudi producent je bil Žan Serčič, no zapel pa je skupaj Zari in ko ga je Urša vprašala, kako se je odločil za duet, je Žan preprosto povedal tole.
1: Veš kako je, nisem se odločil za duet pesem, jaz bom rekel, da najde nas, ki pesmi pišemo. Samo ko sem bil v tem flowu, v transu v pesmi, sem videl ful nekih teh črna, bela, Mars, Venera, oziroma na koncu sem prišel do tega, da je to Mars, Venera in potem sem šel tudi raziskovati te pole in sem videl, ja, pač to je ta isto moško-ženska energija, ki je vsakem izmed nas, ki je, ima vsako dnjo ima nek svoj izraz in tako kot moški rabimo del ženske energije, rabijo ženske del moške in tako smo si različni po eni strani in vsi smo del enega, ene celote. In to je bil nekako potem tudi naslednji korak, da sem rekel, ok, kaj če bi to bil en ženski duet. In z Arijano sva itak, že takrat v času, ko sem to napisal, je že Arijana bila v mojem bendu in je odlično se je izkazalo tudi, da se naj na vokala poklopita na odru. Poleg tega pa itak energija, kar je najbolj pomembno in sem tudi jo slišal z njeno interpretacijo, da bi tako mat super odpela.
0: In ga slišimo že zelo kmalo, ampak Ari, da mi povej, kakšen je, kaj žane, kaj trmast?
2: V bistvu ne, jaz mislim, da ful ljudi pričakuje, da bom rekla, ja, je trmast, ja, ne.
3: Ne?
2: Pač trmast, odločen je, ne trmast, odločen je, ve, kaj hoče, to zelo lepo in mirno razloži in pove in tudi sam nisi ne pod pritiskom, pač veš, kaj je tvoja naloga in jo izpelješ.
1: Ko smo se naučila, bravo, Arijana.
2: Na 5 evrov mi bi dal potem.
0: No, zdaj slišite, kako prihaja do teh spontanih izjav. Ne, se hecam, je čisto vse v redu. Vemo, ne, moški smo z Marsa, ženske ste pač z Venere. In Ari, daj mi povej, a ti razumeš ali ne razumeš moških?
2: Se v bistvu jih ni težko razumeti, se mi zdi. Moški so ful enostavni ljudje. Mislim, da so ful skromni. Uh-huh. Res jim ne rabi dosti. Uh-huh. Ženske smo ful bolj zakomplicirane, se meni zdi. Tako z leti prideš do tega spoznanja, da mogoče pa je problem v nas. Ženske smo take, malo bolj zapletene, ful neka čustva, ful bi mi zdaj neki več.
0: Meni samo ena stvar ni jasna, kako malo bolj zapletene, ampak ta malo mogoče mečko nadveč, ampak pustimo. Žana, se strinjaš, a jih ti kaj razumeš?
1: Ne vem sploh, če bi kaj specificiral, ne vem, ker ne vem, če ima smisla, ampak je sam prišel sem do tega spoznanja, da v življenju je ful stvari, ki niso zato, da se jih razume, ampak so zato, da sam recimo ob ženski, da si ob njej in ona čuti to, kaj čuti in če zdržiš njeno intenzivnost, pol imaš šanso, da ostaneš njen moški. Če ne zdržiš njeno intenzivnost in če probaš razumeti njo in če probaš razčleniti to, kaj ona doživlja in probaš to rešiti, imaš težavo. Jaz mislim, da to je nekaj, kar Arijana se strinja.
2: Mislim, na kratko povzetek je skoraj nekako tako, bi se strinjala, ja.
0: Jaz pa samo podpišem, Gašper, se strinjaš? Gašper prikimava, tako da nič, jaz mislim, da je čas, da slišimo zdaj tale Mars in Venera, Žan Serčič in Ari sta tole in eno, krasno. Dobro jutro, že kmalo pogledamo tudi v nebo. Kakšno vreme nas čaka, Marsa pa Venere danes ne bomo videli.

0: oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: 9 minut še manjka do pol sedmih, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je zmerno do pretežno oblačno, bo nekaj jasnine, bo sprva še proti vzhodu države, padavine pa se bodo na to od zahoda postopno razširile nad večji del države. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal tudi severni veter, proti večeru na Primorskem celo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija, le v alpskih dolinah okrog 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, ampak brez skrbi, sobotno jutro bo že nekoliko bolj jasno. Nekje po nižinah bo sicer nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 pa tja do 13 stopinj Celzija, ob šibki burji na Primorskem do 15. Jutri čez dan pa bo na to sončno. Z občasno, sicer zmerno oblačnostjo, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini tudi ponehala in čez dan se bo ogrelo tja do 26 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo pretežno jasno in večinoma suho. Še skok na ceste, ja, na gorenjskih cestah zaenkrat vse mirno, upamo, da tako tudi ostane, no zastoji pa so že na štajerski avtocesti in sicer od Krtine proti Ljubljani ter na primorski avtocesti mimo Vrhnike v smeri proti prestolnici. Srečno, previdno in pa strpno na cestah.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: zjutraj. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, sedele pa gremo v Stožice, kajti slovenska nogometna reprezentanca je sinoči na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom in selektor slovenske reprezentance Boštjan Cesar je po tekmi povedal tudi tole.
2: Zelo se srečam, da smo igrali tekmo doma. Moja prva tekma, po dost navijačev je bilo na stadionu, žal mi je, da nismo srečili z zmagom. Je pa res, da dva različna polčasa, boljši drugi.
1: Ja, kajti po začetnem zaostanku iz 7. minute je v nadaljevanju za Slovenijo, ki je od 62. minute po rdečem kartonu v ciprski ekipi igrala celo z nogometašem več, edini gol dosegal Vanja Drkušič in sicer v 65. minuti. No, naše v nedeljo v Varaždinu čaka hrvaška reprezentanca, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo in bo ta dvoboj zadnjo, oziroma zanjo tudi zadnji tekmo. In sedaj le gremo na fuzbal s kom drugim kot z legendarnim Vilijem Resnikom. Za dobro jutro!

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc. Dobro jutro.
3: Oglasi.
4: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
5: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
6: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Što jeden čovjek tri. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: neplačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kranj d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kranj.
1: Preskave za span, še malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
2: In pa seveda kdo drug kot Gašper Seljak. V najino družbo pa danes prihajajo tudi New Game Over, ki imajo novo skladbo Povsod po tebi še diši.
3: Povsod po tebi še diši, ko deš puščavi mankaš mi.
2: No, fantje so mečkano odrasli, malo so se lepo ugvantali, to bomo tudi o tem bomo govorili, tako da ne zamuditi, pride mislim, da Denis in to ob 9:30, tako da zakaj se nam ne bi takrat pridružili. Zdaj pa gremo enih 20 let nazaj, ko so Bebop, Game Over in pa Sebastian zapeli tole uspešnico Popstars United. Za dobro jutro! Jo,

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je sinoči predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Janša je ob prevzemu povedal:
2: Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej, zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali. Zdaj, kar se tiče primopredaje, je to šele začetek. Pač ministrice in ministri bodo prevzemali resorje večinoma jutri in potem bo narejena neka ocena stanja. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali.
1: Janša bo prihodnja 4 leta vodil 15-člansko ministersko ekipo. Ta se je na ustanovni seji sestala že sinoči, ko so potegnili tudi prve kadrovske poteze. Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša ter voditelji držav Zahodnega Balkana, se bodo danes sestali v Črni gori. Na vrhu Evropska unija, Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi ter krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. V občini Cerklje so se lotili ureditve več cest, več pa župan Franc Čebul.
3: Zdaj se dela nadaljujejo z širitijo ceste Cerklje Češnjevek, Češnjevek Trata, Trata Vlesovo, Vlesovo doma je za občino Šenčurja. Zdaj so šele v prvem delu, ki gre za približno 80 cm širitve, pasu, ki bo tako rekoč malo širši pa za kolesarje. Na to pa je v planu Krvavška cesta, Dvorje, grad in mimo gostilne pod Krvavcem. Na to se selimo še na Štefano goro in gremo z ureditijo in preplastitijo ceste mimo spodne postaje Žičence do Bača in na to je še krajši odsek od meje z občino Predvorem, Možjance, do noter do vasi Štefane gore in to je tako rekoč 10 km.
1: Po besedah župana naj bi bila dela zaključena do oktobra. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je minuli teden objavilo seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v prvi letnik za prihodnje šolsko leto. Vpis je med drugim tako omejila gimnazija Franceta Prešerna Kranj v programe ekonomske gimnazije ter športnih oddelkov ekonomske gimnazije in splošne gimnazije. Srednješolski izobraževalni center Radovljica je omejil vpis v programa kozmetični tehnik ter gastronomija in turizem. Srednja šola Jesenice pa v program predšolska vzgoja ter ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica v program ekonomski tehnik.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še na vzhodu države, padavine pa se bodo od zahoda postopno širile nad večji del Slovenije. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Po nekaterih nižinah bo nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa bodo okoli 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaenkrat vse mirno na gorenjskih cestah, upamo, da tako tudi ostane, zastoji pa so že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, počasi pa gre tudi že predpostojno v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. 7:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.
4: Radio Gorenjce, the best.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini je Oto Pestner in sedaj le gremo v Portorož, kajti organizacijski odbor festivala Melodije morja in sonca je letos nagrado MMS Legenda podelil glasbeniku Otu Pestnerju. Člani odbora so ga nagradili kot enega najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Oto Pestner s portoroškim dogodkom sodeluje že od njegovih začetkov. Na festivalu je kot izvajalec slavil kar dvakrat. Prvo zmago je osvojil leta 1979 s skladbo Tople julijske noči. Leto kasneje

zaslonu slovenske popevke in po vzoru drugih obmorskih festivalov prevzeli štafeto popularne glasbe. In tokrat bo 45. festival odmeval 4. julija v auditoriju Portorož. Obiskovalci bodo na dogodku ponovno poslušali nove slovenske popevke ter se poklonili bogati festivalski tradiciji. Oto Pestner pa bo na letošnjem festivalu kot povabljen ustvarjalec obiskovalcem predstavil svojo novo skladbo Naj morje naju ljubi. In sedaj jaz mislim, da je pa kar čas, da slišimo eno tisto najbolj legendarno od Ota Pestnerja, Moja dežela. Zakaj pa ne? Vedno. Tako lepo poboža, sploh na tale malce turoben petek, kar se vremena tiče, ampak brez skrbi, odlična glasba in dobra družba, smo tukaj, na frekvencah Radija Gorenc.

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha bo Bograč, divjačinski golaž in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
2: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
7: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. juni ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
8: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedi na žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo 4 različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
2: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
7: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapeši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SPE pod Zakrajem 38 Kranj. Telefon 04 1 5 1 0 0 7 8.

0: Kakor v starih cajtih, v petkih peška in petkova peškarija je! Yeah!
1: In Teja Petrovski, za menoj in na drugi strani Jani Kolma!
2: Dobro jutro! S čim malo po anglešk danes hotel povedati, pa nisi znova, ne?
1: Jack Jones.
2: Nisi znova po anglešk povedati.
1: Jaz sem še mečkam pod otisi zadanč, ko sem bil na Brdu pri Kranju. Ja, tam sem imel eno srečanje, moj nastop, in sva se srečala tudi z enim internacionalcem, bil je Amerikanec, tam, John. John mu je bilo ime, to se pa piše, pa ne vem. In seveda malo sva debatirali, jaz nekaj znam angliško.
0: A si ti tudi bi šluješ?
2: Da ni bil Trump?
1: Ne.
2: Da ni bil Trump?
1: Ni bil Trump.
0: John Trump, dobro.
1: On je Donald.
2: A ja, on ni John,
1: on je Donald Duck Trump.
0: Ja,
1: Donald Duck.
0: Ja.
1: No, in se vidi, zdaj še Amerikanca se zelo rahmo pohvalijo. Ali oni so pač, ja, ne, mi smo le Amerikancami, a ne, je rekel, nekako zaide debata malo na politično sceno in seveda na medijske osebnosti.
0: Ja.
1: In prav, listen peška, we have Joe Biden, our president,
2: yes.
1: We have Stevie Wonder,
2: yes.
1: The singer,
0: yes.
1: Johnny Cash, singer,
2: yes.
1: And Bob Hope.
2: Yes. Yes.
1: Yes.
2: Okay.
1: Ja, sem rekel, very good, John. Sekolo pa nas imamo Goloba. No wonder, no cash, no hope.
0: No hope.
2: No hope.
0: Nothing, nothing, we have nothing. We can and we will.
2: Kako je, bolje urabec na strehi kot golo po roki.
1: Zvečer me je naša včeraj rekla, ljubi, daj mi slid z besedam.
0: Oj.
1: Rekel, hej, v modrca imaš pajka.
2: Čak, zdaj pa jaz enega povedal.
1: No, daj.
2: No, daj, enega, samo enega.
1: Če je že slida, ja.
2: Lej, peška se sprehaja na avtovarijo pred parlamentom.
0: O, ne.
2: Gor, dol, telefon v rok in reče v telefonu, ne, ta vlada je butasta. Pa gre pa mimo en policist, až tam merkajo tole.
1: Ja, ja, ja.
2: A veš, gre policist, ja. Pa prav, slišal sem vas. Ja. Kva ste rekel telefon, a ne? Pa pa peška prav, ja ne, sej to sem jaz mislil eno, drugo vlado, ne našo pa to, a ne? Pa prav policaj, ja, ja, ti už meni govoril, ker da jaz ne vem, kjera vlada je butasta.
1: Bravo, Jani!
0: Ja.
1: Drugač je bil pa mesec maj, je bil en tak čuden mesec, cel dan nosil jakno v rokah, ker je bo zjutraj zelo mrzlo.
0: Ja,
2: ja, ja,
0: ja.
1: No, 2:60 mu se pa menta, tako prav. Poslušaj, jaz se že cepil. To drugi bil pa mobil naglušen. In rekel, veš, da že to vse nisem obengal sekal.
0: Ja, slišal še ne. Ja.
1: No in še leta krat, ko stopiš na vago, skapiraš, da krava na čokoladi ni reklama, ampak opozorilo.
0: Ja. V resničnih dogodkih.
1: A pa ste se kdaj vprašala, za kvama policaj noš v hladini?
0: Zato ko je hladno.
1: Hladno rožje to.
0: Ja.
1: No, zanj sem bil pa pri spovedi, prav župnik si moj.
2: O, to je pa trajal.
1: Ja. A se odpoveduješ hodiču, sem rekel, ne morem, imam tri otroke znova.
0: To je tako, ko gre kršu na morje,
2: a
0: veš.
2: Taja,
1: veš. O, Marija.
2: Taja, veš. Veš, kaj on naredi, ne?
1: Ja.
2: On gre v pizzerijo. In pol naroči pico, veš, hoče, da je ful špeha gor.
1: Ja.
2: Pa kmečka vna, veš, ja. Ful špeha, zraven pa zero kolo pije.
1: Ja.
2: Daj mi to razloši.
1: Ja. Se paraj v koleno strelil, da bi zero kolo pil. Ja. Ali pa brez alkohola pir, temu pa nas rečemo škoda denarja.
0: Škoda denarja. Ja, da imam kaj šel v štacuno z vašem
1: morju. Ja, to sem pa bazanč na morje, na Hrvaškem. In jaz motor v štacuno nekaj kupat, moje pa pod zunaj. Pa sem pa dal 100 euro blagajničark, prav gospodin, imate šta sitno. Sem rekel, zunaj pri štacuno. Zanj sem pa ponavidoma kupil cel karton hajnik in brez alkoholnega pira.
0: In?
1: A viš, da so me prav z banki, ki sače me do kartico. Ja. Ja. Pravo ne, za kvama slediš, pravo ne, za kse subrniva se tudi jaz obražam.
0: Ja.
1: No, ženske se našminkajo, odišavijo, okrasijo z nakitom, uredijo pa polno pričesko, moške pa pogleda reče, kvamaš pa ti, dobro. No, pokliče snaha taščo po telefon pa praša, draga tašča, kako je bilo pri vas, ki se je otrok pokakal v hlačke, a ga mu je pa preobeče mama, a oči? Ja, pri nas je to zmeraj mama narediva. No, prav pa dobite, vaš sin je vse bupja, se je pa vse v hlačke.
0: No, izvolite, gospa.
1: 17 blondink čaka pred vhodom v nočni klub. In to samo zato, da pride še ena. Ja. Ker na vratah piše prevedeno 118.
2: Ja. Vela tudi za pobarvane.
1: Kaj?
2: Vela tudi za pobarvane.
1: Ja, dej na govor, sem slišal znači, kva so špiču.
2: Ja.
1: Ja. Male, da, nasmine.
0: A ja, ni za javnost.
1: Ja, ja. Takrat se spomnil tistih cajtov COVID-a, dobro, da to mi je.
2: COVID. To so bili najboljši cajti.
1: Aj, pa res, zanj sem gledal, da je pri Črnem
2: najboljši
1: Petru.
2: Najboljši cajti so bili to.
1: Ankjer mi smo si hvete imeli postavljene.
2: Nekjer, ja. Nobenga. V vseh gostilnah, sicer sem uror cange sabo.
1: Ja.
2: Vse sem kaj jedel, sam sem zdu noter.
0: Ja,
2: ja.
0: In sem kako če so bile zaprte.
1: Se rol cang je mu zboj.
2: Rol cang sem s sabo. Ne, ne, vodovodar sem bil, veš.
0: Ja, ja, ja. Ja, sem pa,
2: je bil dovoljen,
1: so pa začeli odpirat gostilne.
2: Ja.
1: So pa rekli, da nas bojo po obicit, no te spušali. Jaz sem prav noč ne morim, jaz sem mislil, da se na žepišem.
2: Tu jaz sem šel pa, takrat so na občine bili, pa so bile pa ta pridne občine prih na vrst.
1: Ja,
2: a viš, kaj sem se pel v Brestanico?
1: Brestanica,
2: ja.
1: Ta pridna občina.
0: Ja. Zato je bil problem, če ni smel mesarijo v svoji občini.
1: Ja, res je.
0: Ja,
1: res je.
0: Mogu biti
1: ja.
0: Na rižu.
1: Ja.
2: A pa šel kaj drugo občino?
0: A
1: če shodil
0: v
1: mesarijo? Jo, seveda, jaz sem udovoljil.
0: A to zdobno
2: ja,
0: udovoljilo?
2: On se je sigurno med vegetarijance prepisal. Da, da, da, da.
1: Drugač pa pri nas imamo enega na vas.
0: Ja,
1: mesarijo. Enega, ki je cel osnovno šole govoril, da je Paragvaj vrsta papige,
0: ja.
1: Telike niza pa vrsta kitajske krave.
0: In?
2: Zdaj pa moj šef, a ne?
1: Ne, štirkrat je padel.
2: A ja?
1: Ja, odkud je osem različ, že kar sam hodil sep na roditeljske sestanke,
2: aha.
1: Pa so šolce pelo na končen izgled s kombijem. Da se pa pulcaj.
2: Kaj zaj, kaj zaj?
1: Pulcaj!
2: A ja, pulcaj!
1: No, in takrat v času COVID-a.
2: A tukaj je v tržiče?
1: Ja,
2: ja, ja.
1: V času COVID-a, ne, in kolega moj pelo v Ljubico na cepljenje. Istočasno sta šva. Tam je pa taščo pa ženo srečal.
0: Kaj
1: je? Ti vidiš stransko kočinko, le. Tako, petek je.
0: To je to, lepo.
1: To je čas,
2: čas.
1: Tebi, Jani.
0: Petko, peškarija, lepo se majte in čau.
2: Jutr nas pa ni.
1: Ne, potem se vidimo.
2: Čau.
1: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
4: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SPE pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0-4 1-5-1-0-7-8.

0: Takole, začel se je juni in počasi prihajajo počitnice, tudi radijske počitnice, in danes sta v naši družbi Bor in pa Gašper, lepo pozdravljena.
1: Živjo,
2: živjo.
0: Živjo. No, Bor, kakšno vreme nas čaka?
2: Vreme, najci jaz premijem, nimam odprtega, ampak danes, kukor sem jaz zbral za včeri, mislim,
0: kukor
2: da bo
0: dežel. Kukor sem jaz zbral za včeri,
2: bo dež, sicer ne vem, da bo začel, ampak dopolne žel do podanskem času.
0: Tako je.
2: Več pa seveda najc pojanec. Hvala lepa.
0: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, kot je že povedal tudi Bor, tako najvišje dnevne temperature od 19 pa do 24 v alpskih dolinah okoli 15. Zvečeri in v prvem delu noči pa bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost oziroma megla. Najnižje jutranje temperature tja do 13 stopinj bomo namerili, ob šibki buri na Primorskem pa celo do 15. No jutri čez dan pa bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 6. 20, a rada plavata?
1: Ja. Ja.
0: O, lepo, sončka. No, Bor in Gašper, kaj pa se dogaja na slovenskih cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani.
2: No, med drugima tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovica proti Ljubljani, na posameznih odsekih in tudi predpostojno proti Ljubljani. Okvare vozil pa beležimo na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru in tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Nejc smo še kaj spustili.
0: Ja, smo. Zaprta je cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami. Tako bo še 10 dni.
2: Okej, okay. A to je to.
0: Ja, to je to. A imate že vse zaključen?
1: A so kaj dela na cesti?
0: Ja, velikih je.
2: Na pomo vrak je preveč.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog. Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, rastros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
8: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa poščeno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
9: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj pa gremo na sever Evrope in iščemo namreč zlato. Kaj ti? Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 tisoč evrov. Organizatori posebnega lova na zaklad namreč želijo s tem obiskovalcev pokrajino, ki kot božičkova dežela množice privablja, predvsem po zimi privabiti tudi v poletnem času. Laponska, sploh Rovaniemi, znana kot dom božička, vabita turiste, da vožnje z jeleni to poletje zamenjajo za lov na skrito zlato. In udeleženci bodo raziskovali poti in znamenitosti Levija, letovišča na severu Finske, znanega po zimskih smučiščih in razgledih na severni Sij. In lov pod polnočnim soncem, kot so poimenovali to akcijo, se bo začel 18. junija. Udeleženci bodo lahko v tamkajšnjem centru za obiskovalce prevzeli prvi namik in se tudi prijavili uradno v lov. Na to pa bodo sledili dodatni namigi, ki bodo pohodnike vodili po lokalnih poteh, znamenitostih in zanimivostih, ter jih z vsakim korakom približali skriti nagradi. Organizatori so sporočili, da je zlato palico mogoče najti že po kateremkoli namigu, medtem ko bodo vse poletje objavljali tudi dodatne sledi oziroma same namige. Zadnji namig pa bo razkrit 22. avgusta. Tukaj pa je že Eva Boto, ki trdi, da je zlato praktično že njeno.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je sinoči predal posle svojemu nasledniku prvaku SDS Janezu Janši. Golob je po prevzemu povedal tole.
2: Slovenija je danes varna in stabilna država in to je tisto, na kar smo vsi tisti, ki smo 4 leta vodili državo, najbolj ponosni. Da jo zapuščamo kot skupnost, v kateri je lepo živeti, kot skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo in kot skupnost, ki ima pred sabo v resnici svetlo prihodnost. Jaz si želim, da tako tudi ostane, da se ves čas zavedamo, da gre za državo, ki nam ostaja, vlade se menjamo in na koncu naši otroci živijo in bodo živeli še naprej v tej isti skupni državi. Danes je država v dobri kondiciji in jaz si samo želim, da bo tudi, ko jo bomo prevzeli nazaj, še naprej v taki dobri kondiciji.
1: Janša bo prihodnje 4 leta vodil 15-člansko ministersko ekipo, ta se je na ustanovni seji sestala že sinoči, ko so potegnili tudi prve kadrovske poteze. Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na 4 oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Tiskovni predstavnik Kremlja Peskov je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti. Nazaj domov. Za izboljšanje dostopnosti do nujne medicinske pomoči so v Bohinju z začetkom tega meseca vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila. Gre za pomembno izboljšanje varnosti prebivalcev in obiskovalcev območja, do katerega je zlasti v poletnem času zaradi prometnih zastojev zbleda dolga pot. Ekipa je začela delovati včeraj in bo v Bohinju prisotna čez dan vse dni v letu. Aktivirana pa bo preko klica na številko 112, delovali pa bodo iz prostorov zdravstvenega doma Bohinj. Prostovoljno gasilsko društvo Križe pa jutri v soboto 6. junija ob 19. uri organizira gasilsko veselico z Modrijani. Letos bo še posebej slovesno, kajti prevzeli bodo novo vozilo VGV Ford Ranger. Za kakšno pridobitev gre, pa povzema predsednik društva Gregor Kokal.
3: Vozilo je namenjeno hitrejši in bolj učinkovitejši posredovanju v intervencijah. Predvsem tukaj gre za bolj okretno vozilo, ki pride tudi v kakšne lovovske ulice. To vozilo je del plana, ki smo se ga zadali v tem mandatu, tako da veseli smo, da nam je to do polovice že uspelo. Druga polovica pri tem vozilu bo prišla drugo leto, ko bo vozilo dobilo še ustrezno nadgradno, tako da bo še bolj operativno in pripravljeno za posredovanje, ko zapiska pozivnik.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu države. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa tja do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo še vedno lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Počasi gre na relaciji Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg dobra 2 km. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: tri.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da nam Matej Ferk pove, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Matej Ferk, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na Gorenjskem smo policisti obravnavali 5 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. 7 prometnih nesreč, pri tem sta se 2 osebi lažje telesno poškodovali. V kranjskem podjetju smo obravnavali delovno nezgodo, v kateri se je delavec hudo telesno poškodoval. Z področja kriminalitete smo obravnavali goljofijo, kaznivo dejanje povezano z uživanjem prepovedanih drog in požig lesenih palet, s katerih se je ogenj razširil na bližnja stanovanjska objekta in tam parkirani vozili. Nastala je večja materialna škoda. Želim vam lep dan.
1: In pa miren vikend dodajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze. Pri Erman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. ermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
9: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do minus 60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
10: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.
1: No, a pa če vam jaz povem, da imate samo še nekaj ur, da sodelujete v akciji Markacija Gorenca. Gre za našo tradicionalno akcijo, ki pa se zaključuje. In glede na to, da gre v Tržiču že dež, rajš ne hodite v hribe, prosim, da ne bo slučajno spet reševanje in tako naprej. Hitro pobrskajte po svojem arhivu, poiščite najlepšo gorsko fotografijo in jo prilepte od spodaj v komentar pod letak. In z maja sreče pristanete v bobnu za žrebanje. Sodelujete lahko samo še danes, le še nekaj ur, na to pa izžrebamo srečnico oziroma srečneža, ki bo prejel odlične pohodniške čevlje znamke Pro Alps Tržiča, pa tudi darilne bone za razvajanje borbončic in to 1500 metrov nad morjem v hotelu Pokljuka. Sam še nekaj ur imate čas, tako da dajte pohtet.
3: Jaz sem toliko utrujena.
1: Ti se kar used, bom jaz teno sliko naredil.
3: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
4: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
4: Slovenska obutev Pro Alp.
2: Hotel Pokljuka. In?
4: Ines D.O. Škofja Loka.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: O, pa tudi Bormo.
2: Dobro jutro, Nejc.
1: Dobro jutro. Daj mi povej, a imaš ti že spakiran? Drug teden odhajaš?
2: Daj ne govor, ja, imam, nimam spakiran, no torek bom.
1: Torek boš spakiral.
2: Četrtek grem, se dosti cajta.
1: A ja, v četrtek
2: grem. Ja,
1: ja, ja, pa v redu. Ne, veš, zakaj te to sprašujem, ne?
2: Povej.
1: Ker so švicarski cariniki na mojem prehodu z Nemčijo, našel žensko, ostavil žensko, sicer švicarko, ki se je z dopusta vračala s 55 kovčki in torbami.
2: In kva je imela noter, mene bolj zanima, če je imela to kovčko.
1: Ja, zdaj, ja, pač pregledali so seveda celo prtljago, logično, ne?
2: Ja.
1: 20 minut je trajalo, da so pregledali vseh 55 kosov prtljage. Mene zanima, s čim je ona potvala. 55 kovčki, pač, lej, v Mazdo to ne gre. Ne vem, v Passata povej.
2: Ja, ne, imaš lahko res orang velik Passat, pa ne gre noter.
1: Ne gre. Tudi če daš, uno...
2: Zice naprej vse,
1: zice
2: ne se
1: naprej,
2: pravim,
1: kovček,
2: lahko res plac narediš.
1: Mislim, kovček gor na streko.
2: Autobus.
1: S čim je ona potvala, to mene tudi najbolj zanima, sicer. Ampak, no, noter je bila zgolj in samo osebna prtljaga. Ni kršila nobenih predpisov, vse so bili njeni stari predmeti, nič ni na nov kupla.
2: Se hecaš, akva?
1: Ja.
2: Čak, kovčki, koliko veliki kovčki to zdaj približa?
1: Ja, to pa ne piše,
2: on, ampak... Navadni, po moja.
1: Ja, ne vem, 55, mislim, lahko so bili pa z Kitajske, a veš, ni. Mogoče, to pa ni noben od nas pomislil.
2: Ne,
1: glede na fotografijo, ki je bila objavljena, kaj ti švicarska carina se ne heca, ne, in so to fotografirali, men delujejo tako, več normalna velikost kovčka, tisti, ki ga tudi ročno prtlago ne moraš dati.
2: Pa nec, pazi to, ti si rekel, ne veš, čem je to prepeljala. Kdo je nosil kovčke? Sama zikne.
1: No, to tudi.
2: Sama zikne.
1: To tudi. Mislim pa, to je neverjetno.
2: Ne, noro, noro.
1: Temu možakarju bi lahko dal kar Nobelovo nagrado za posebne dosežke. In tudi, ki jih imaš spravljene, ko ne potuješ. Ker 55 kovčkov neki zasede.
2: Ja, dva apartmaja ali neki. Pa, ja, ne vem. Nekam kovčke, nekam sebe.
1: Ali pa tako, kot pravi Jürgen Drewsa, ne? Ich badira ein Schloss. Verjetno živi v enem gradu, jaz ne vem, druzga. Lej.
2: Es ist eine Option.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še maka do 9. Sandra Eksetič Urbančič, kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Dobro jutro. No, še je zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Drugod po slovenskih cestah pa vsaj zaenkrat promet poteka še tekoče. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. obvoz bo po regionalni cesti. Pa cesta Lipnica-Kropa-Rudno je zaprta še predvidoma do 15. junija. Srečno pot še naprej želimo.
1: Hvala Sandra, lep vikend. V Tržiču je pravkar začelo deževati, poglejmo, kakšno vreme nas čaka, zmerno do pretežno, oblačno, nekaj jasnine sprva še proti vzhodu, padavine pa se od zahoda že širijo proti celotni Sloveniji, lahko rečemo. Najvišje dnevne temperature od 19 pa tja do 24 bomo namerili v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo že začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature od 10 pa do 13 bomo namerili, na primorskem ob šibki buri do 15 stopinj Celzija. Jutri pa bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo, tudi kakšna ploha še lahko pride, drugače pa temperature vse tja do 26 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo pretežno jasno in menda večinoma suho. Kakšne pa so trenutno razmere? Na Gorenjskem Kredarica dežuje plus 3 stopinje Celzija, na Brniku oblačno 14, v Lescah dežuje prav tako 14 stopinj Celzija, v Ratečah dežuje 12, 8 stopinj in pa dežuje pa tudi na Voglu.

0: Oglasi.
1: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
2: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste. 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
3: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
2: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
3: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
4: Gorenjska plaža odpira poletje.
3: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
4: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
3: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
4: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
3: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
5: Ko
6: pa delaš?
5: Zbiram kire rostcebi.
6: Mal zen kar oboje, v soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.
7: Mi smo pa Tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
8: Ljubitelji jeklenih koničkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n Bandom.
8: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Pa smo pripeljali tale prvi junijski vikend že skoraj da do konca. Kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh, pa nam zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Živja.
2: Pester vikend je pred nami.
3: Vse sorte bo.
2: Tako.
3: PGD Križe vas vabi na slavnostni prevzem vozila, kateremu sledi gasilska veselica. Pestro dogajanje v Križah se bo odvijalo jutri od 18. ure dalje. Za dobro glasbo bodo poskrbeli Modrijani. Gasilci in gasilke vas bodo seveda razvajali s hrano in pijačo, prav tako pa boste svojo srečo lahko preizkusili tudi na srečelovu.
2: Zdaj, naslednji teden nas pa čaka hotel Modro nebo, pa jagode in čokolada, pa Nika.
3: Ja, vse to. Vse to.
2: V petek, cel Tržič nori.
3: No, točno to. V petek 12. junija ob 21. uri nas čaka tudi otvoritev Gorenjske plaže s koncertom, kjer se bomo zabavali ob odlični muziki dveh najprepoznavnejših skupin pri nas, Kingston in Rock and Band. Vstopnice so na voljo na Eventimu in njihovih prodajnih mestih, prav tako pa jih lahko kupite tudi pri nas v pisarni Tic vsak dan med 9. in 17. uro.
2: No, da pa se ne pozabi, pa greva sedaj na najprej pot, na to pa na ljubir.
3: Tako je. V soboto 13. junija bomo obeležili 81. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj Jug. Zbrali se bomo v spominskem parku bivšega taborišča ob 11. uri. No, za vse ljubitelje bencina in hitrosti pa napovedujemo tudi spektakel starodobnikov na Ljubelju. V nedeljo 14. junija ob 9. vas vabimo, da si pridete ogledat Hrastov memorial, ki ga organizira Avtomoto društvo Tržič. To bo cel kup starih avtomobilov in bo sigurno paša za oči.
2: Stari avtomobili, ampak dobra družba in odlična energija. To je to. Nina, najlepša hvala, lep in ne preveč naporen vikend.
3: Tako, hvala, enako.
0: Tržič, odkri košček raja tudi

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je sinoči na omrežju X sporočil izraelski zunani minister Gideon Sar. Dodal je, da izvolitev Janeza Janša za premijeja, navajam, odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo. Konec navedka. Novi slovenski zunani minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade že sinoči tudi pogovarjal s samim izraelskim kolegom Sarom. S pročelja vladne palače pa so sinoči takoj po potrditvi nove vlade pod vodstvom premijeja Janeza Janše sneli palestinsko zastavo. Na pročelju vladne palače tako zdaj visijo slovenska, ukrajinska in evropska zastava, na kar se je že kritično odzval predsednik gibanja Svoboda ter nekdani premier Robert Golob. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so sinoči uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Diazu Canelu in nekaterim njegovim ožjim družinskim članom. Med sankcioniranimi sta tudi sin in vnuk nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra. Poleg tega so Združene države Amerike sankcije uvedle proti Ministrstvu revolucionarnih oboroženih sil Kube, Kubanskemu inštitutu prijateljstva z ljudstvi, Odboru za obrambo revolucije ter podjetju Mineral La Victoria. Nazaj domov. Župani občin Zgornje Gorenjske so na torkovi koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka. Bohinjski župan Jože Sodja.
2: Pravila se nova uredba. Mi smo pač imeli poročilo, kaj vse, saj bom rekel finančno, koliko se je to naredilo, kakšni so bili pač zneski in pa koliko se je že to vložil in približno, kaj vse se je naredil. Rečeno je bilo tudi, da bojo potekali nedelavnice in da bo ta nova uredba, da bo spremenjena. Jaz ne vem zdaj točno, kaj vse nas čaka, ampak se bo treba pač na teh delavnicah pripraviti pa poskrbeti za to, da gremo naprej tako kot je zdaj. Jaz mislim, da gre zdaj dobro. Letos financiramo tako, kot smo že prej, kanalizacijo v park, vodovod v parku, to je Garjuše, potem ceste Garjuše, vrtino za vodo na Koprivniku.
1: Na Štefani gori je potekala slovesnost ob prevzemu novega gasilskega vozila. Dogodek je bil posvečen predanosti, srčnosti in dolgoletni tradiciji prostovoljnega gasilstva, ki v kraju živi že več kot 70 let. Več pa cerkljanski župan Franc Čebul.
3: Ob tej svele obletnici ni bo moč še postaviti novega vozila v samo vas, Štefano Goro, in se je stvar seveda zavlekla glede izvedbe, tako da smo proslavili prevzem gasilskega vozila, poleg tega pa smo tudi opravili otvoritev vse zgrajene komunalne infrastrukture do tistega trenutka. Predvsem gre tukaj za kompletno novo gradno vodovoda in seveda tudi zgradne kanalizacije, ker je občina vložila približno 3 milijone 300 v tako rekoč 6 letih v vaš Štefano Goro. In to je bilo tudi ena od točk dnevnega reda in na to pa seveda veselje in veselica. Vreme.
1: Padavine se že širijo proti vzhodu države, na Primorskem občasno tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 pa tja do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa tja do 13 stopinj Celzija. Čez dan jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo do 26 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ceste. Mirno je zaenkrat na gorenjskih cestah, zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani, zastoji nastajajo tudi na cesti Šmarje-Koper. Drugih posebnosti zaenkrat ni. Srečno na poti, 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: V Gorenjskem glasu danes piše o tem, da so župani zadovoljni s črpanjem sredstev, pa o reševalcih v Bohinju, ki bodo tam odslej vsak dan. Tudi o tem, da je promet že stekel po novem mostu ter novi pridobitvi za skoke v Kranju. Pišejo tudi o prehrani v zrelih letih ter da tudi eskiroji lahko drvijo zelo hitro. Pišejo tudi o dnevniku ladijskega kaplana. Dodali pa so še tematske strani Upokojenski glas.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Neodplačna objava.
1: Ja, če iščete eno dozo romantike, potem ste v tem trenutku na pravi frekvenci, Edko Bor.
2: Super, ja.
1: Ja, namreč v Kranj prihaja prvi glas Dalmacije in to je kdo drug kot...
2: Marko Škugor!
1: Bravo, Bor! Koncert se bo odvil naslednjo soboto.
2: V Kranju.
1: Tako, 13. junija ob 20. uri in 30 minut na Slovenskem trgu v Kranju. S svojim mogočnim glasom Marko vedno ustvari nepozabno vzdušje in ta koncert bo res ena taka prava glasbena poslastica in uvod v poletje za tiste, ki mogoče ne gremo na čudo Dalmacijo. A ne, Bor?
2: Ja, tako je. Čeprav... Ne vem še,
1: ne veš. A ja, ti ne veš še za Dalmacijo. Ok. V glavnem, Dalmacija pride v Kranj že prihodnjo soboto, 13. junija ob 20. uri in 30 minut. Pripeljal jo bo kdo drug kot Marko Škugor. Če še nimate vstopnic, potem hitro na www.eventim.si in na vsa prodajna mesta Eventima.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.

0: 20 minut je čez 9 in padavine se že širijo proti vzhodu na Primorskem, kdaj pa kdaj tudi vmes malo zagrmi. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 pa tja do 24, le v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature od 10 pa do 13 bomo namerili ob šibki buri na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan pa bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, še lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo do poldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo do 26 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo pretežno jasno, večinoma suho in tudi nekoliko toploje. Poglejmo na ceste, na gorenjski avtocesti Ljubljana Karavanke na počivališču Povodje oziroma med počivališčem Povodje in priključkom Vodice v smeri Jesenic. Žival na cestišču ovira promet, pazljivo, da ne pride do kakšnega povoza, no drugače pa so že zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, prav tako med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani, gre predvsem menda tukaj za tovorna vozila. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Šmarje-Koper, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: zvezdi. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, pa tudi Denis iz skupine The New Game Over. Denis, kako si?
2: Ja, vedno lepo, ko prijem k vam.
1: O, to je pa lepo slišati. Da poveva, novo vlogo imaš.
2: Ja, res je, očka sem po novem.
1: Pol leta že.
2: Pol leta, tako je.
1: Naspan.
2: Naspan, pestro je. Včasih naspan, včasih ne naspan, ampak zelo, zelo fajn. Zelo lepa izkušnja.
1: Kako se navajate na, drug na drugega?
2: Cool. Ful je, okay je, moram priznati, da sem res hvaležen, ker dojenček je kar, ninja, no. Jutranji brci v rebra, pest v usta.
1: To noben, po mojem, ti ni fol zdaj, ker vsi vemo, kako to približen zgleda, a ne. Kako, kaj, zdaj tale vreme, smo že povedali danes, še dež, ampak ti prineseš sonce z tole novo poletno skladbo, v bistvu lahko rečeva, a ne?
2: Res je, to je naš nov singel, Povsod pod tebi še diši.
1: A ga malo slišimo, da malo dobimo okusa, no?
2: Ja, lahko, lahko. Povsod pod tebi še diši, kot dež v
1: puščavi manjkaš mi. No, dež v puščavi. Dan smo ga, lej, vidiš, kaj smo zrihtali, utržet smo dež prpelal.
2: No, se je, be, da ste rabili malo, da zrednil za kmete in
1: tako,
2: to.
1: Tako, tako, tako. No, prijem poveva nekaj o skladbi, povej mi, kaj imate rajš, Game Over, poletje, pomlad, jesen, zimo?
2: Ja, mislim, da vsi smo nori na verjetno poletje,
1: ja.
2: Ampak je tudi jesen lepa, ker se malo vse umiri, je tudi pomlad lepa, ko se vse ko vse začne živeti. In zima, pa tudi zimi se najde veliko lepote. Ja.
1: Ja, ja,
2: če ne
1: ja.
2: Drugo gledamo skoke.
1: Ja, o, tako, vidiš, ne samo, ampak tudi. Ne. Ja. Drugače pa, kaj pripravljate, kaj zdaj ne, kar se tiče projektov, tako, kakšne počitance, že rezervirane?
2: Ja, mislim, da Stefanijo gre nekam v tujino, aha. Mark bo verjetno šel tudi malo južno, jaz grem pa k svojemu Dalmacijo.
1: Klasično. A, tako.
2: Tako,
1: no,
2: ja.
1: Evo, super. Tako da, vejo paparaci, ki vas ujamejo?
2: Ja, mislim, da je. Mene ne bojo prepoznali.
1: Te ne bojo prepoznali?
2: Ne, ker ni jih tam, kjer sem jaz moramadi. Vem, kjer se Slovenci zadržujejo.
1: Aha, aha, no, okej. Okay. Drugače pa, ustvarjate še vedno, 25 let ste že na sceni.
2: Naslednje leto marca bomo praznovali našo 25-letnico in pripravljamo en tak lušen dogodek, ne smemo še nič povedati.
1: Okay.
2: Ampak preden se bo zgodil, pa bom jaz veseljen, ko vam prišel.
1: No,
2: kaj povedati več.
1: Pridemo tudi mi, z Uršo koreografije obvladava.
2: Zdaj se slišu, ja.
1: Ja, zdaj sem iskal ta posnetek, kjer midva z Uršo ne sam koreografije, tudi note, ne sam, da jih dosegava,
2: ja.
1: Midva jih presegava.
2: No,
1: tako da mogoče zdaj redko, boste lahko beke, boste lahko vi pel, mi dva bova pa od spredi.
2: Super, komod.
1: No.
2: Komod, jaz takoj podpišem.
1: Ne, ampak prej sta se z našim Gašperjem pogovarjala, spremenil si v bistvu nekak, prej smo slišala, ne, vašo večno uspešnico, ki jo po mojo še nikoli sicer ni slišal,
2: ja.
1: Ubila si del mene,
2: ja.
1: Tako dost neznana skladba, ja. Nikoli se ni prebila, glih na lestvice pa tako, hecam se. Vsi smo v nej pel, norel, žural in še zdaj to delamo, ampak rekel si, da si odrastu in to se tudi zdaj v novi skladbi sliš,
2: ja.
1: Kot rečeno malo več o tem kasneje, ampak kaj si spremenil recimo?
2: Zgodi se življenje vmes, spremeni se ti malo vokal, spremeni se tehnični pristop k petju. Le takrat smo bili stari 18-19 let, tako da 20 let pol vmes kamine se sigurno kaj spremeni, ampak najbolj pomembno je pa to, da je pesem ostala med ljudmi, da jo ljudje še vedno na vseh žurih vrtijo, kamor, ko gremo na radijske postaje, nam vedno rečejo, joj, a si dvobom posnetek, ko sem ti poslal iz naše žurke. Tako da, mislim, to je tisto, kar je najbolj šteje glasba, da je ostala med ljudmi in da jim je definirala neko lepo obdobje. To je najbolj pomembno, glasba.
1: A pa bi lahko še tako visok šel?
2: Ja, še vedno.
1: Resno?
2: Ja, seveda. Edino, kar ne smem, lahko sem kar iskren, po 14. komadu me, moram pa že paziti.
1: A, no, zdaj, če tisti, ki naročite The New Game Over, prve tri komade. Dejte izkoristiti, te pa opa mečkam bolj balade.
2: Ja, ja, tako. Tudi balade so visoke, to je problem.
1: A ja, sam res, niste to starejše, ampak te no, malo novejše.
2: E, tako.
1: Odrasli ste tudi o tem, bova govorila malo kasneje, torej o tej novi skladbi Povsod po tebi še diši, tako da ostanite v naši družbi. Zdaj pa prihaja Amigos, por favor. Opa, pridemo kmalo nazaj, tako da tukaj je The New Game Over in pa Amigos, por favor.

0: Aha, zdaj le je Denis nakazal, kako visoko gre in to takole zgodaj zjutraj. Mislim, le kapo dol. Povedal si, da igrate veliko na porokah. Daj povej še to.
1: Zgodbo.
0: Daj zgodbo
1: povej. Zdaj smo igrali šesto poroko in to šesto poroka končno je bila za nevesto. Pet porok prej smo igrali pa za ženina. In nas smo se vedno spraševali, kako nas ženi. Prav, ja, no, zdaj lahko končno priznam, da sem Game Over poslušal, pa skrival CD.
0: In to na poroki priznajo, vidiš?
1: Ja, ja. A? Mislim, da je bil skrajni čas.
0: Kaj pa zaigrate, recimo, na porokah? Bila si del mene, upam, da ne. Ljubezen igra je za dva, tako malo za popotnico, ne?
1: Ja, igramo po navadu, bila si del mene, igra za dva, naj vedo.
0: Aha.
1: Največje te hitem, mladost, pol doskrat hočejo imeti tuno.
0: Aha.
1: Ja, ker, ampak hvala Bogu, tune nijamo matrice. Pa jo moramo tako malo v live, brez matrice pol od pet.
0: A kapela?
1: Ja, a kapela, tako, tak zelo zanimiv tekst je in najbolj bizarno je to, da ga ženske pojejo ful na glas, a veš.
0: Verjamem pa, da boste na prihodnjih porokah radi zapeli tudi tole. Posod po tebi še diši, ko te spuščavi ma. Povsod po tebi le diši, pa ni le nova pesem, ampak tudi jasna izjava, kdo New Game Over so danes zrelejši, bolj osredotočeni in glasbeno drznejši kot kadarkoli prej. To piše o vaši skladbi.
1: Mislim, da smo bili drzni bolj, ko smo bili mlajši. Že samo cela študija, glede bila si do mene, bila narejena. Ampak ja, mislim, da se odraža zrelost, v tem vidi se, da je tudi malo bolj vse bolj nežno odpeto, ni vse na šus. Stefanijo je napisal tle tekst o izgubi, ni definiral ne moškega, ne ženskega spola, neko čustvo, ki moramo vsi v življenju iti čez, ki nas definira, ali je to nam pusti neko lep spomin ali pa tak spomin, ki ga bomo mogli nekaj cajta preboleva. To čustvo je vsem ljudem skupno in zanimivo je pa to pač, da sem avtor glasbe jaz prvič. Ja,
0: se pravi, ste čist v bistvu vse sami praktično naredili.
1: Vse že takrat smo, že na začetku smo vse delali. Od aranžiranja do tekstov, do glasbe, do koreografij, do back vokalov, do vsega, pač čist vse.
0: Sami. Drugače, a zdaj zrelejši, pa tako, to pomeni tudi, da so tudi koreografije malo bolj že umirjene.
1: Ja, koreografije so pametno razporejene čez cel nastop. Ne boš videl, da recimo od 1 do 14 nastopa plešemo prvega, petega, pa recimo 9. Pa ljudje še vedno imajo občutek, kako plešejo. Sem malo izdal našo skrivnost.
0: A to so tiste stare koreografije?
1: Tiste ne smeš, ni šans, da jih spremeniš.
0: Resno?
1: Ne, že samo, recimo, že drugačen način sploh. Jaz se znam potem, da rad malo kdaj improviziram drugače melodije, ker pač v harmonije grejo no drugače melodije. Ljudje tega zelo ne marajo. Oni, ko se navežejo na neko melodijo, ki je, taka mora ostati. To je njihova melodija.
0: To je to.
1: In tako moraš odpeti. In pač tega se zdaj kar strogo držimo.
0: Aha. No, če bi naj vzuršo slišal, bi slišal, kako te melodije in simfonije grejo skup. Tako da mi dva to znava zelo dobro.
1: Bomo videli na našem koncertu, tako da ga pride.
0: Pejva še na video spot, Cekino grad je bila lokacija. Tako. Lepo ste se ugvantali, moram povedati.
1: Da, smo se lepo ugvantali, ja.
0: Na Gorenjskem to, koj vidimo?
1: Ja,
0: ugvantali. Tako.
1: Ja.
0: Daj malo povej, kako je to potekalo.
1: Res je, tle nam je Cekino grad res šel na roko. Tako da bi se rad direktorci zahvalil, ker nam je šla nasproti. Posnel ga je naš prekmorski kolega Niko Karo. Jaz vse, kar smo želeli, je rekel, dej, moramo biti lepi. Moramo biti lepi, mi bomo čustva že prenesli in da ne bo ful preveč dinamičen, naj bo malo bolj umirjen, da se ljudje lahko usedejo, da je malo paša za, upam, da paša za oči, za nežnejši spol, pa tako. No. Ampak res smo zadovoljni z tem izdelkom in hitro, v enem dnevu smo ga posneli.
0: To je ponavadi tisto, kar nekako glasbeniki najbolj cente, ne? Da ni kakšnega kompliciranja, da gre vse
1: ne, je pa
0: gladko.
1: Dosti igra, je bilo pa dosti igrano, zaradi tega, ker smo nekako recimo temu scenarij, ne v smislu zgodbe, ampak kako bo čez cel dan potekalo, smo naredili in je bilo zelo sproščeno, tudi sproščeno vzdušje, tako da smo to kar hitro zrihtali pa posneli.
0: Kje pa ste najdeli tole lušno punco?
1: Misliš tri punce?
0: No, tako je. No.
1: Ne smem povedati.
0: Ne smeš povedati?
1: Ker zdaj, ne obstajajo.
0: Ne obstajajo?
1: Ne.
0: Ja. Gremo naprej, jaz so bile kakšne zanimive anekdote med
1: mi smo
0: snemanjem.
1: To pravi.
0: Zdaj bomo že to začeli dvomiti. v glavnem, bila kakšna zanimiva anekdota?
1: Tkole ponovat na snemanju? V Štufih smo, zato ker smo mogli biti na eni usnjeni, kako bi rekel, sedežni.
0: Uh-huh.
1: In smo pač, ne moreš biti gor ščevlji, a ne, pač je to muzej. In smo potem bili štumfi gor in je bilo ful smešno, ker prvo lahko bi reklame dela za določene športne znamke, pa vidiš Marka je bil bos, pa s tako športnimi štumfi, pa res elegantno gor oblečena. Ta je bila taka zanimiva. Drugač pa, nač, res je potekal gladko in res smo zadovoljni. Evo, mislim, da kmalo že gremo proti 200 tisoč ogledov.
0: Tako je, drži. Ja, nač, dajmo zdaj slišati povsod po tebi še diši, potem pa se vrnemo in izvemo še, kaj vse čaka New Game Over v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Oglasi.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
2: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
4: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
3: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
5: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
6: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek, 5. junija, vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto, 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvit. Ta Feltna! Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.

0: Takole, the new game over v naši družbi, pa Denis, Denis, mislim, zakaj ti, ko se mikrofon ugasne, poveš najbolj zanimive stvari?
1: Ja, zaradi tega, ker ene so samo za vaše ušesa.
0: Ne, ta ne, ta ne, ta ne. Povsod po tebi diše, diši je bil dejansko zmiksan v Argentini.
1: Tako, ja. Zmiksal nam ga je pa Noel Jimenez, to je gospodič, ki tudi miksa glasbo za največje latinoameriške zvezde.
0: Krpovej, ja, Jennifer Lopez.
1: J-Lo in tako naprej. Tako. Tako da je bilo pa kar zanimivo ta online video klic, kaj dečko li ne govori, tako če angliško in njemu razložiti, kjera je glavna štima, o čem pesem govori. Ja, želeli smo neki za producentom Moraletom Luko smo želeli, pač, da druga ušesa enkrat zmiksajo neki, neki in ker zveni tako latino, naj to zmiksa en tam iz Južne Amerike in v Argentini, pol smo malo debatirali tam. Ne, zelo, zelo lepa izkušnja.
0: Kdo zveni kot Bad Bunny?
1: kot Bad Bunny naj bi zvonil Štef na začetku, kaj je rekel, it sounds like a little bit like Bad Bunny and the kick hits harder.
0: No, evo, dober, vam gre. Prej smo se pogovarjali, kaj vas čaka to poletje. Še kakšna poroka?
1: Ja, jaz, ja, imaš prav. Augusta okay. Nas čaka poroka. Ne, mislim, ne, ja. Da nastop, da se,
0: kateri od treh?
1: Pripravljamo se tudi na en velik koncert. Zdaj bomo začeli nastopati tudi z bendom. Tako da to je kar velik zalogaj. To je v mesecu juliju. Potem v mesecu juliju imamo še dva nastopa. Mislim, da nekje na Primorskem. Potem pa pa gremo na morje.
0: Na morje.
1: Ja, tako in pol se vrnemo nazaj na to poroko avgusta, septembra nastopamo. Mislim, nekje do septembra sem si zapomnil, da okay. Me pol je pa to.
0: In drugo leto praznujemo skupaj z vami 25
1: let. Upam, da vse boste prišla, ne, bomo odrihtali vam vse na rdeči preprogi boste.
0: Urša,
1: to
0: slišala.
1: Vam je, to vam jaz obljubam.
0: Mi imamo tole posnet, kar je rekel, rekel.
1: Kar je rekel, je rekel.
0: Zdaj pa mi brez igrc ne moramo, a ne?
1: Tako.
0: In zdaj imaš ti prednost, a ne?
1: Ja.
0: Ker pač lahko sam odgovarjaš.
1: Okay.
0: Kdo od vas treh največkrat zamudi?
1: Mislim, da je tako bolj izenačeno, Stefanje pa Mark.
0: Kdo ima največ težav z oboževalkami?
1: Verjetno. Kaj je zvem, Mark ali pa Stefanje?
0: Aha. Kdo pozab besedilo?
1: Oba dva.
0: Kdo pozab koreografijo?
1: Noben.
0: Noben.
1: Ne, to pa ne.
0: 25 let je že isto.
1: Mišice imajo svoj spomin, očitno.
0: Kdo pa naredi največ selfijev?
1: Mogoče jaz.
0: Ja?
1: Mogoče jaz, ja. Ali pa Stefanijo, znal bi Stefanijo.
0: Res?
1: Ja, ja.
0: No, krasno. Kje je ta fanta? Še to?
1: Stefanij je trenutno na Ptuju. Uh-huh. Mark je verjetno zdaj v službi, tako da jem pozdrav obema. Tako. Verjetno Stefanijo še spi. On je bolj nočna ptica. Mark je pa že priden, on bo že ob šestih, pol šestih, petih ustaja.
0: Ma, čeprav mi da s Stefanijom se včasih snemala risanke tudi kakšno zelo zgodno uro.
1: Ja, ne, verjetno, ko je imel to službo, tako? Je definitivno verjetno bil jutranji človek, pa njegov bas vedno zjutraj pride prav.
0: Denis, najlepša ti hvala za obisk. Pozdravi hvala. Marka, pozdravi Stefanija in jako mi čakamo, da spet slišimo, kaj nam kaj pripravljate. Zdaj pa brez te, mislim, da ne gre, a ne? Prej smo se tudi pogovarjali, igra za dva.
1: Au, lepo. Hvala lepa.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada Janeza Janše je sinoči na ustanovni seji razrešila več direktorjev vladnih služb in uradov in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Podpredsednika vlade bosta sicer prvaka koalicijskih partneric, predsednik demokratov Anže Logar in predsednik NSI Jernej Vrtovec. Na mesto generalne sekretarke vlade pa se vrača Janja Garvas. Poglejmo na tuje. Na območju Medulina v hrvaški Istri je včeraj strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrli 4 ljudje, je potrdila hrvaška policija. Preiskava sicer še poteka, po prvotnih ugotovitvah sta 2 od umrlih avstrijska državljana, letalo pa je proti Medulinu poletelo iz Linca. Športna zveza Tržič tudi letos pripravlja aktivni teden športa, več pa Biserka Drinovec.
2: Športna zveza Tržič že več kot 20 let organizira aktivne tedne športa, in sicer med poletnimi počitnicami za otroke stare od 6 do 15 let. Prvi aktivni teden športa začnemo že konec meseca, to je z 29. junijem in traja do 3. julija. V času aktivnega tedna se bomo odpravili na plavanje, v adrenalinski park, na lokostrelstvo, mini golf, supanje in na planinski pohod. Cena na udeleženca za cel teden znaša 80 evrov, urnik pa je različen glede na program dejavnosti za dan.
1: Več informacij na spletni strani Športne zveze Tržič, rok za prijavo pa je 22. junij. Na Bledu je v preteklih dneh potekal že 11. Blejski vodni forum. Direktor foruma Marko Gajič je v poudarkih letošnjega povedal.
3: Vezano na COP29, vodna deklaracija, ki je bila ustvarjena na strani Azerbejdžana v sklopu tega dogodka. Torej, potegnili smo, če lahko tako rečem, deklaracijo ven iz predala, pogledali, kjere točke lahko uplemenitimo, in smo videli, da se v ogromno točkah Bladewater Forum pojavlja in smo začeli izvajati te aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa čiste pitne vode, do zagotavljanja dostopa do pitne vode, do izobraževanja, do novih tehnologij, do izpolnjevanja ciljev, potem vseh ostalih aktivnosti, ki so bile skreirane strani raznih držav, mednarodnih organizacij. Tako da Bladewater Forum dejansko organizacija transformira vsebino iz papirja v prakso.
0: Vreme.
1: Zmerno do pretežno oblačno imamo, padavine pa se širijo nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija, v Alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno ter večinoma suho.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled. Cesta Lipnica Kropa Rudno je zaprta med Podblico in Lajšami, tako bo do 15. junija, obvoz pa je urejen. Ceste so mokre in spolzke, zato vozite previdno. Srečno!

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb s bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026.
3: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.

0: Zabavno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kaznopi kasi, važno je, kje igraš.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodva sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.
1: Takole, samo še nekaj uri imamo za sodelovanje v akciji Markacija Gorenca. In glede na vreme, jaz vam predlagam, da pobrskate po arhivu, po spominu vašega telefona in poiščete svojo najlepšo gorsko fotografijo. Res je, da vreme te dni ni najbolj naklonjeno hribolazenju, ampak verjamem, da imate kakšen čudovit planinski utrinek iz preteklih morda mesecev ali pa tudi let, zakaj pa ne. Fotografijo lahko objavite pod letak Markacija Gorenca na Facebook strani Radija Gorenc in s tem pristanete v bobnu za žrebanje. Imamo pa same krasne nagrade, ki jih bomo podelili že zelo, zelo kmalu. In to so odlični pohodniški čevlji znamke Pro Alps Tržiča. Imamo tudi darilne bone za razvajanje borbončic, ki jih pa poudarja hotel Pokljuka. Pohitite, zdajle se pa res že iztekajo skorda ne minute. Par urc pa imate res še.
3: Jaz sem toliko utrujena.
1: Ti se kar usedi, bom jaz teno sliko naredil.
3: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
4: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
4: Slovenska obutev Pro Alp.
2: Hotel Pokljuka. In
4: Ines D.O. Škofja Lok.

Na ognjenem vozu. Prevod Janko Moder. Kako dolgo je Himmelfarb postal v hiši na Holzgrabnu, potem ko so odpeljali njegovo ženo, tega ni mogel nikoli preračunati. V svojem brezupnem stanju je bil manj kakor druge krati zmožen napraviti kaj, kar bi bilo podobno načrtu za akcijo. In tako se je še naprej potikal v zapuščeni zimski hiši, še celo potem, ko je odšla od njega stara ženica, ki mu je stregla, ker se je v svoji grozi želela zariti še globje v temnejše in bolj zavarovane mestne ulice. Hodil je iz sobe v sobo med razbitim pohištvom, po preprogah, ki niso mogle več dušiti stopin. Kadar je bilo nujno potrebno, je kakor podgana glodal kakšno hrano, ki jo je še zmeraj odkrival, ker se je valjala med krožniki in skledami. Veliko časa je prisedel pri svojem rokopisu in enkrat se je zalotil pri tem, da je začel pripravljati predavanje, ki ga bo ob drugačnih okoliščinah imel nekega torka svojim študentom na univerzi.

0: Belačana objava.
1: Poslušate Radio Gorenc, z besedo pa se selimo v naše hribe. Zavarovalnica Triglav v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v akciji Najplaninska pot že 9. leto opozarja na pomen urejenih in varnih planinskih poti, spodbuja odgovoren obisk gora ter podpira delo slovenskih markacistov. Z menoj pa je v tem trenutku vodja oddelka za družbeno odgovornost v zavarovalnici Triglav, Maša Čeplak, lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav tudi z moje strani.
1: Gospa Čeplak, kako bo potekala obnova teh poti in kakšni bodo kriteriji za izbor zmagovalne poti in tudi dokdaj bo mogoče glasovati?
2: Glasovanje za najplaninsko pot letos poteka prek spletnega portala Vse bo v redu, kjer se enostavno uporabniki registrirajo, oddajo svoj glas za eno izmed 5 kandidatk, potem pa na podlagi največ prejetih glasov javnosti izberemo zmagovalno pot, ki jo tudi obnovimo.
1: Morda lahko podariva, da je glasovanje možno do vključno 7. junija. Katere pa so finalistke in s kakšnimi težavami se posamezne poti soočajo?
2: Kot rečeno, je med letošnjimi finalistkami 5 planinskih poti, ki se nahajajo v Julijskih in pa Kamniško-Savinjskih Alpah in so zaradi erozije, podorov, dotrajnih varoval ali pa zahtevnih razmer potrebne obnovitvenih del, tako da letos lahko izbiramo med planinskimi potmi, ki so Bovec, Rombom, Kluže, ta se nahaja v Julijskih Alpah, potem zadnja Trenta, Bavški Grintavec, prav tako v Julijskih Alpah, potem lahko glasujejo za pot, ki se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah in sicer iz Jezerskega čez Rudijo v vertikalo na Veliko Koroško Babo. Potem je potrebna obnove pot čez Logarsko dolino do Krofičke v Kamniško-Savinjskih Alpah in pa še ena iz Kamniško-Savinjskih Alp, Suhadolnik, Kokrško sedlo. Tako da imamo kar nekaj zanimivih poti, potrebnih obnove in se resnično veselimo, da bomo lahko prispevali k temu.
1: Akcija Najplaninska pot med drugim opozarja, da urejene planinske poti niso samoumevne, za njihovo vzdrževanje so seveda potrebni številni prostovoljci. Gospa Čeplak, nam lahko poveste, koliko prostovoljcev skrbi za planinske poti in koliko poti oziroma kilometrov planinskih poti morajo vzdrževati?
2: Ja, lahko povem zelo zanimiv podatek, da imamo v Sloveniji več kot 10.000 kilometrov planinskih poti in za njih ne boste verjeli, skrbi več kot 1000 prostovoljnih markacistov. Njihovo delo je pa res pogosto izjemno zahtevno, nevarno in največkrat tudi neopazno, tako da najplaninska pot in glasovanje za njo je po eni strani tudi izraz podpore njihovemu dolgoletnemu, trdemu, prizadevnemu delu.
1: Kakšen odziv opažate med planinci? Se zanimanje za akcijo iz leta v leto povečuje?
2: Absolutno se povečuje. Odziv planincev je vsako leto izjemno dober. Letos beležimo že preko 2000 oddanih glasov. Seveda je kakšno leto mogoče bolj intenzivno, katero leto malo manj. Rezultat je pa seveda odvisen tudi od obdobja, od dolžine glasovanja. Ampak, če potegnemo črto, lahko rečemo, da smo veseli, da je odziv planincev tako velik.
1: A lahko posamezniki poleg glasovanja seveda še kako drugače pomagajo pri ohranjanju planinskih poti?
2: Seveda, vsak lahko že z odgovornim odnosom do gora, z tem, da poskrbi in odnese smeti v dolino, močno prispeva k temu, poleg tega ima vsak priložnost in možnost, da se vključuje v delo markacistov in ena zadnja, da podpira planinska društva, tako da možnosti za pomoč pri ohranjanju planinskih poti je kar nekaj.
1: Poleg tega projekta, ali imate s Planinsko zvezo Slovenije v načrtu še kakšne druge skupne projekte ali aktivnosti?
2: Zavarovalnica Triglav skupaj s Planinsko zvezo podpira več ukrepov za varnost v gorah. Med drugim tudi skrbi za izboljšanje požarne varnosti planinskih koč, skrbi za preglede in meritve električnih napeljav v planinskih kočah in pa ne nazadnje širšo javnost preko različnih projektov in aktivnosti ozavešča o varnem in odgovornem obisku gora.
1: Gospa Čeplak, hvala za vaš čas in pogovor. Želim vam uspešno izvedbo akcije in pa seveda čim uspešnejšo obnovo izbrane planinske poti.
2: Najlepša hvala in prijeten dan tudi vam.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Gorenjska plaža odpira poletje.
3: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
2: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
3: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
2: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
3: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kranj d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kranj.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše danes na ministerstvih potekajo primopredaje poslov. 15 ministrov četrte vlade, ki so se po imenovanju v državnem zboru sinoči že sestali tudi na prvi seji vlade, se danes seznanja s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Nadzor v primeru lažnega policista, ki je brez pooblastil leto in pol opravljal naloge policista na letališču Brnik, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad kranjsko policijo, ki ga je odredil nekdani minister za notranje zadeve Branko Zlobko. Zaradi poškodovanega cestišča in nevarnosti ponovnega plazenja je vzpostavljena začasna popolna prepoved uporabe občinske ceste Podgrivar Žbontar. Kako je s sanacijo tega dela, povzema župan občine Železniki Marko Gasar.
2: Izvedeno je bilo javno naročilo za sanacijo 80-metrskega odseka te posebne ceste. Sanacija je predvidena v kratkem, izvajalec bo z deli začel v mesecu juliju. Cesta pa je zaprta zaradi plazu. Veliko turistov pač uporablja pa kolesarjev ta odsek. Zaradi varnosti smo se pač odločili, da ta odsek začasno zapremo.
1: V občini Cerklje na Gorenjskem je potekalo tradicionalno druženje Hodim, da pomagam. Več pa župan Franc Čebulj.
3: Jaz sem se udeležil tudi pač jutranjega srečanja, jaz sem tudi član Lions kluba Brnik. Tam nekje okrog 9. ure, ko je prišel tudi skakalec Lanišek in njegov trener Jani Grilc, je bilo kar množica ljudi. Težko pa ocenim, koliko se jih je pa potem dejansko podalo na Štefano goro oziroma na pohod, ki se imenuje Hodim, da pomagam. Seveda je namenjen dobrodelnosti, tudi občina Cerklje je nekaj prispevala za Lions klub preko javnega razpisa. Vsako leto pač se potem sredstva razdelijo na podlagi ocene ustanov, kjer je najbolj potrebujo in tudi posameznikov na področju Republike Slovenije.
0: Vreme.
1: Zmerno do pretežno oblačno imamo, padavine pa se širijo nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija, v Alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno ter večinoma suho.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno je zaprta med Podblico in Lajšami, tako bo do 15. junija, obvoz pa je urejen. Ceste so mokre in spolzke, zato vozite previdno. Srečno!

0: Oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lautižar.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.

0: oglasi.
1: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
2: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo, keramika Kran pa pika.
6: A rabiš gradben stroj?
7: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora, 030-632-077. Tilen Urbanček SP.
8: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
9: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
3: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
9: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
3: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. V četrtek je završalo po Moravčah in širši okolici. Moravče so bile modre kot poletna nevihta, ne zaradi vremena, ampak zaradi policistov, ki so s trakovi obkrožili posestvo župana Milana Balažica in stavbo občine. Za trenutek je bilo videti, kot da je občina dobila novo turistično atrakcijo. Moravška pot korupcije. Voden ogled vključuje občinsko stavbo, zasebno posestvo in kuhinjo brez garancije Milan Balažič, ki že 7,5 let sedi na županskem stolčku, se bo jeseni očitno znova potegoval za ta položaj. Pridržanje župana in preiskave naj bi bile povezane s sumi korupcije in podkupovanja. V preiskavi se je znašla tudi njegova partnerica Nina Krajnik, ki je leta 2022 napovedala kandidaturo za predsednico republiko, potem pa je izvisela. Govora naj bi bilo o nepravilnosti v višini nekaj 10,000 evrov. Med drugim naj bi bila sporna tudi nova kuhinja, ki so jo že demontirali. In seveda, odziv je bil predvidljiv kot ponovitev slovenskega filma ob državnem prazniku. Krivosodje, politično ozadje, globoka država. Pri nas je vsak osumljenc žrtev zarote. Vsak račun je napad na demokracijo. Vsaka hišna preiskava pa atentat na poštenega človeka. Najbolj tragikomično pri vsem skupaj pa je znesek. Če se izkaže, da je šlo res za nekaj 10,000 evrov, potem se človek vpraša, pa dobro, ali se je res vredno politično zaklad za drobiš? To je amaterska liga. Očitno se Balažič ni nič naučil od kolegov iz večjih občin. Tam so milijonske številke. Moravče pa so tako dobile svoj politični resničnostni šov. Kdo je kuhal županom?

0: Resnica. Očitno ni samo ime stranke, ampak tudi računovodska diagnoza. Kar trije njeni poslanci, med njimi celo predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, so imeli v preteklosti kot podjetniki blokirane bančne račune. Eden iz njihove druščine pa naj bi bil še vedno povezan s podjetjem, ki državi dolguje od 30 do 50 tisoč evrov davka. Lepo, stranka, ki drugim predava odgovornosti, bi najprej lahko organizirala seminar z naslovom Kako plačati, kar si dolžan. Katja Kokot je v politiko stopila kot glas resnice, stranke, ki rada maha s prstom nad vsemi, ki naj bi razmetavali z denarjem. Potem pa se pokaže, da je njen nekdani veterinarski SP očitno tudi sam kdaj potreboval reanimacijo. Samo, da tam ni šlo za psa, ne infuzijo, ampak za bančni račun na aparatih. Boris Mijić pa naj bi imel do države več 10 tisoč evrov davčnega dolga. Njegovo podjetje z blokiranimi računi je lep dokaz, da se da v Sloveniji uspeti. Najprej ne plačaš, potem se izogneš upnikom, nazadnje pa prideš v parlament, drugim razlagati, kako mora država funkcionirati. To je nova politična matematika. V poslu minus, pri davkih luknja, pri upnikih dimna bomba, v politiki pa redna plača, mikrofon in moralna pridiga. Če ti biznis ne gre, nič kudga. V Sloveniji imaš še vedno rezervni plan. Politika. Tam ti ni treba znati voditi podjetja. Dovolj je, da znaš voditi tiskovno konferenco. Resnica pa očitno dokazuje, da je pot blokiranega računa do državnega zbora krajša kot pot od poštene obljube do plačenega davka.
1: Kako brez dela kraljevsko se živi. Politik mojster.

vedno, vedno je dilema, kako razdeliti bogastvo med ljudmi. Dobiček? Torej, razdeliti dobiček, da bo vsaj približno pravično. Obstaja samo en način. Revnem je treba pobrati še več in to dati bogatim. Ja, revni so itak navajeni, da nič nimajo in so se že sprijaznili s to usodo. Bogati pa, ko imajo, hočejo še več, saj je njihov pohlep neizmeren. Prav je, da tudi bogatim potešimo njihove potrebe po bogastvu. Dobrodošli.

Gasilske veselice niso ogrožene zaradi slabega vremena, pomankanja harmonkarjev ali premalo žejnih ljudi. Ogroža jih država. Natančneje, birokratski aparat, ki iz vsake domače veselice naredi projekt, kot da se v gasilskem domu ne bodo pekli čevapčiči, ampak se tam sestavlja jedrska bomba. Gasilci bi radi naredili veselico za kraj, za ljudi in za društvo. Zbrali bi kak evro... Zbrali bi kak evro za opremo, cevi, čelade, vozila in vse tisto, kar potem uporabljajo takrat, ko drugim rešujejo rit, ampak ne. Država jih pričaka z obrazci, soglasji, dovoljenji, elaborati, dopolnitvami, davčnimi blagajnami in še kakšnim papirjem, ki si ga izmisli nekdo, ki verjetno še požara v pepelniku ne bi znal pogasiti. Ampak v tej državi očitno ni problem, če denar izginja v velikih projektih, aneksih, svetovalnih pogodbah in raznih strateških študijah. Problem nastane, ko gasilec proda porcijo čevapčičev in bi rad društvu kupil novo cev. Takrat se prebudi država, takrat postane sistem oster, natančen, neizprosen. Pri milijonih zaspi, pri veselici pa se nadene očala. Predstavljajte si, da bi se gasilci obnašali kot birokrati. Če bi gasilci delali kot uradi, bi Slovenija že zdavnaj zgorela do temeljev. Ampak zanimivo, ko ljudje potrebujemo pomoč, gasilci pridejo takoj. Ko gasilci potrebujejo malo zdrave pameti, pa država pošlje obrazec. Zdrava kmečka, gasilska pamet je očitno umrla. In tako bodo gasilske veselice pogasili. Pogasili jih bodo tisti, ki jim kol ne držajo cevi, imajo pa v roki vedno štempelj.

Ženske, ženske, edini, ki vam bo vedno pel pod oknice, edini, ki vas bo vedno poljubljal po celem telesu, edini, ki se bo vedno vračal, če tudi ga boste stalno odganjale. Ja, to je vaš ljubimec, komar.

0: Ajsa, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: si, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny, v soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejem Togaja Bendom in Ines Airbus, potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita peltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
6: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zarad razgledov, pa zarad čevlov.
0: Pa čevli ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevli je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevle bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Avto odpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
2: Transles d.o.o. Železniki.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: In Pomis, notranja vrata Andrej Šilc, Sodražica. No, tako naša akcija Markacija Gorenca v tem trenutku dobiva svoj epilog. Zdaj lahko slište, kaj šumi, a šumijo vaši podatki oziroma imena vseh, ki ste se prijavili za našo nagradno igro in objavili svojo fotografijo, kako ste pridno osvajali vrhove. In zdaj čas, da podelimo nagrade. Najprej podeljujemo tri darilne bone, ki jih podarja hotel Pokljuka. Gre za super kulinariko in najprej darilni bon prejme Jana Ahačič. Jana, iskrene čestitke, še dva bona imamo. Drugi bon prejme Saša Veselič. Čestitke, Saša. In tretji bon, pa da vidimo, kdo bo. Tretji darilni bon, Miha Gros. Tudi Miho, iskrene čestitke. No, zdaj pa je čas, da podelimo glavno nagrado. Torej, pohodne čevlje ProAlp prejme Polona Pegan. Polona, iskrene čestitke. Uživajte v vsakem koraku v pohodnih čevljih znamke ProAlp. Z prve roke povem, da so vrhunske. Tako da, čestitke in pa hvala vsem za vaše poslane fotoutrinke. Uživajte v osvajanju vrhov, zdaj se bo začela pohodna sezona na polno. Tako da, res pazite na se, pazite na druge in varen korak.
4: Jaz sem toliko utrujena.
5: Ti se kar usedi, bom jaz teno sliko naredil.
4: Grem lahko zraven?
5: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
3: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
3: Slovenska obutev ProAlp.
2: Hotel Pokljuka. In
3: Ines D.O.O.

0: Novice iz občine Bohinj.
1: Preden skočimo v vikend, se ozrimo še po aktualnem dogajanju v občini Bohinj. Maja sem v vaši družbi in današnji gost, župan gospod Jože Sodja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep pozdrav, pozdravljam.
1: Za izboljšanje dostopnosti do nujne medicinske pomoči ste v Bohinju začetkom tega meseca vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila, ki bo v kraju prisotna vsak dan. Prav gotovo, gospod župan, pomemben doprinos za izboljšanje varnosti prebivalcev, je tako?
2: Ja, res je to. Moram reči, da smo se to želeli že lansko leto, pa že kar nekaj časa nazaj, ker smo želeli nekako pohitriti to nujno medicinsko pomoč. Vemo, da je Bohinj kar nekaj kilometrov oddaljen od glavne ceste, od bolnic. Potem pa še poletna sezona, kjer se nam ceste kar precej napolnijo in potem veliko, veliko teže priti do Bohinja v takem reševalnem vozilu. Zato smo izvajali, kar lahko rečem, pritisk ali pa na ministrstvo, in jaz moram reči, da sem zelo vesel, da so uslišali naše prošnje, da je tudi zdravstveni dom Bled z direktorjem OZG-ja nam pomagal in stal ob strani, zato da smo si nekako priborili to dnevno bivanje tega novega vozila. To je novo vozilo, ki je prispelo v Bohinj, je novo bilo naročeno in imamo tudi posadko in je v celem dnevu prisotna, se pravi od zjutraj od 7 do 7 ali pa 7 do 6 zvečer prisotna v Bohinju, po noči ga ni, vendar je že dnevna prisotnost reševalnega vozila ogromno pomeni za Bohinj. Moram reči, da v teh dneh, odkar ga imamo, je kar skoraj vsak dan na nujni vožnji, tako da je zadeva res dobro izpeljana in jaz mislim, da je to en pridobitev, ki nam bo šla samo v plus. Jaz menim, da smo pač kot občina dislocirani in je prav, da imamo hitro in pa zdravstveno pomoč, ker moje mnenje je to, da nekdo, ki se poškoduje ali rabi pomoč, je zelo važno, kdaj nekdo, ki mu to zna dati ali pa jo lahko da, prije do njega. Vse drugo čakanje, kot se nam je včasih dogajalo, da smo tudi po 40 minut uro čakali na reševalno vozilo, zdaj bo to odpadlo. V posadki sta dva zdravstvenika, ker je eden diplomiran in sta usposobljena, če je pa kaj večjega, pa pač prije tudi zdravnik. Tudi z našimi zdravniki ali pa z našim zdravstvenim domom je dogovor narejen, dogovorjeni smo, kako to poteka, tako da jaz mislim, da bo to samo zgodba uspehu.
1: In če ostaneva kar pri tej temi, občina Bohinj je natančneje in tudi formalno zagotovila mesto za izven letališko pristajanje reševalnega helikopterja, ki bo pomembno prispevalo k hitrejšemu in varnejšemu posredovanju ob nesrečah ter nujnih medicinskih intervencijah na območju Bohinja, ki točno je določena lokacija.
2: Ja, res, že kar nekaj časa smo imeli željo zgraditi heliodrom, vendar nam ni uspelo, zadeve so, po eni strani je problem gradbeno dovoljenje, po drugi strani denar. Želeli smo si, da bi imeli točno določeno mesto, kjer bi helikopter pristajali. Zadnje čase je kar nekaj teh poletov bilo, ker je preletal helikopter preko njiv in je enkrat tam, sem rekel, pristajal. Smo imeli tudi plačilo odškodnine, tako da smo se odločili, da naredimo temu konec, da poskušamo določiti, kje bo točno določeno mesto, in moram reči, da se je to zdaj obrestovalo. To je travnik za kulturnim domom Jože Ažmana. Na parkirnem prostoru je vrisana intervencijska cona, tako da ni za parkiran del parkirišča sredina, tako da je dostopno. In pa seveda poskrbeli smo za košnjo tega travnika, da bo vedno oskrbovan, in pa zasadili meje ob bližnjem stanovanjskem bloku, tako da bomo nekako za to bariero dreves ali pa neko žive meje preprečili, da bi karkoli letelo ali pa šlo do te hiše, do stanovalcev. Jaz mislim, da je tudi to ena pridobitev in to nujna, kajti če gremo gledat, gre se samo za varnost naših ljudi in za čim hitrejše ukrepanje. In pa seveda lokacija je pa primerna zaradi tega, ker takrat, ko smo to še iskali, še nismo imeli mi reševalnega vozila in smo pač še to povezava zdravstveni dom do je to vprašanje 100-200 metrov maksimalno, tako da je to zelo hitro lahko dostavljen bolnik do helikopterja. Sedaj, ko imamo pa reševalno vozilo in če je tam na mestu, ga lahko tudi ta pripelje do helikopterja, vendar je to razdalja, ki je lahko upravimo tudi z nosilji ali pa z vozički. Tako da, ja, tudi ta del heliodroma in pa seveda reševalno vozilo je samo plus za naše krajane, da bomo, če lahko rečem, hitro poservisirani.
1: V današnjih novicah iz občine Bohinj si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Bohi. Naš gost je še vedno župan gospod Jože Sodja. Župani občin Zgornje Gorenjske ste na nedavni koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka. Kako uspešna koordinacija je bila in kako sredstva rabite v Bohinju?
1: Ja, na tej koordinaciji v Kranjski Gori smo dobili podatke od predstavnika parka, ki to tudi nadzoruje. Drugače moram povedati, da smo občine dolžne pač poročila dati na Triglavski narodni park in pa na ministrstvo ter na ministrstvo za finance. To je zadnji stadij, ko pride ministrstvo za finance, tako da je Triglavski narodni park je nek umestni del, ki nas nadzoruje. Dobili smo poročilo, koliko sredstev je bilo izplačanih, koliko je bilo ostanka, nekaj je bilo. Mi se trudimo, kar se tiče občine Bohinj, da tega ostanka denarja, ki ga dobimo vsako leto, ne sme biti nič. Nečim manj, ampak ga ne sme biti. Zato se pomagamo tudi tako, da imamo rezervne projekte. Zdaj, mi lahko enkrat samkrat lahko zamenjaš projekt, če pač vidiš, da ni uspešen, prvi pa daš na tega, ki je rezervni, zato da se ta sredstva počrpajo. Smo pa dogovorili na tej koordinaciji, da se bomo dobili in da bomo vse občine skupaj prevetrile to zadevo in pregledale, kako in kaj, ker nekatere imajo še vedno probleme in največji problem je drobljenje tega denarja, to pa niti parku, niti ministrstvu za finance ni pogodu, kaj ti lahko imamo večleten projekt, ne moremo pa mi eno leto eno stvar graditi, potem pa guno drugo leto zopet nadaljevati in to so nam pač svetovali, da je treba urediti in tudi na nas pritiskajo. Naš dogovor je, da se bomo dobili, uredili to in dogovorili na način, kako bomo šli potem na ta črpanje denarja, da bomo enotni in pa da to res počrpamo tako, kot je treba.
0: Do 15. junija je še vedno odprt javni razpis za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Kdo se lahko prijavi na razpis in kolikšna so sredstva Triglavskega narodnega parka?
1: Na ta razpis se lahko prijavi vsakdo, ki ima lastnino, ali bom rekel, teh zemljišč 20% v parku. To pomeni, mora imeti vsaj 20% svoje lastnine ali pa bom rekel kmetijskih zemljišč v parku. Je pa nekaj zelo važno, to je zadnja informacija, ki sem jo dobil, ker sem jo pač zahteval, da mi dajo podatek, ker se je nekako razhajalo to. Ta financirana stvar, to se pravi, če nekdo želi imeti, bom rekel, en objekt, ki ga bo pač kupil, mora stati v parku. Lastnik ima lahko samo 20% v parku, vendar ta financirana zadeva pa mora biti v parku. To so nam pač dali to razlago. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130 tisoč evrov. Imajo pa 5 ukrepov, to je pridelava ali pa delo z lesom, izboljšanje pogojev za pašo živali, potem imajo ohranjanje značilne stavbne tipologije, tukaj je 50 tisoč evrov, to pomeni, ta stavba mora stati v parku. A ne, potem je še enkratna pomoč dijakom in študentom, to je 15 tisoč, in pa pomoč za promocijsko, gostinsko in nastanitvenim obratom, to je pa 10 tisoč. To je zdaj še aktualno. Rok za oddajo je pa 15. junij.
0: Meteorološko poletje je tukaj, astronomsko še pride. Kako se na poletje in turistično sezono pripravljate v Bohinju oziroma ste pripravljeni?
1: Ja, moram reči, da kar nekaj turistov je že tukaj pri nas. V kempi so kar precej napolnjeni, vendar občina, tako kot občina in pa turizem Bohinj in pa turistične društva se pripravljajo. Zdaj imamo uspešno pripravljamo pa urejamo te prevoze, dodatne prevoze, tako da bo vse na mestu, ko bo potrebno zagnati, to bo zdaj zelo hitro in pa seveda ureja pa se tudi politika parkirišč, kako, kje parkirati, koga nastaniti, kje in pa seveda kako poservisirati te ljudi, ki se bodo pripeljali tukaj k nam v Bohinj. Za samo turistično sezono, ki ko pride turist nekomu v sobo, je poskrbljeno. Moramo pa poskrbeti za te dnevne goste, ki se dnevno vozijo in pač, da jih nekako ustavimo in pa pripeljemo na mesto, kamor želijo. Zdaj moram reči, imamo kar redne sestanke in pa urejamo to zadevo, da ta gre k koncu, ker sezona je tik pred vrati, čeprav bi lahko rekli, da se že kar malo začela, ker mislim, da je letošnje leto kar zelo, zelo pohitelo, kar se tiče turizma. In napovedujo nam tudi dobro sezono, jaz upam, da bo to res, zato moramo biti pa čim bolj pripravljeni.
0: To so bile novice iz občine Bohinj, gospod župan Jože Sodja, vam pa hvala za današnji pogovor in želim vam en krasen vikend.
1: Hvala enako, hvala lepa.
2: Novice iz občine Bohinj.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, ngn-dnevi.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me. And doing what they-

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. S pročelja vladne palače so sinoči po potrditvi nove vlade pod vodstvom premijeja Janeza Janše sneli palestinsko zastavo. Na pročelju vladne palače zdaj tako visijo slovenska, ukrajinska in evropska zastava. Na to se je že kritično odzval predsednik gibanja Svoboda in nekdani premijer Robert Golob. Je pa med prvimi novi slovenski vladi čestital izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki je dodal, da izvolitev Janeza Janše za premijeja odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo, ter da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. S krajšo slovesnostjo so v splošni bolnišnici Jesenice predali namenu novo magnetno resonanco, z novo aparaturo pa tudi prenovljene prostore. Z investicijo zamenjujejo dotrajano aparaturo iz leta 2011 in so jo izvedli z lastnimi sredstvi. Sodobnejša tehnologija bo omogočala hitrejše izvajanje preiskav ter pridobivanje bolj kakovostnih slik. Občina Železniki napreduje z deli v vaškem jedru Sorice, več pa železnikarski župan Marko Gaser.
2: Se trenutno pospešeno ureja vaško jedro v Sorici, zaključek del z asfaltacijo je predviden konec junija. Projekti obsega izgradnjo dveh avtobusnih postajališč, hodnika za pešce, zamenjavo ostroja ceste, ureditev odvodnavanja pa nove javne razsvetlave.
1: Šport. Slovenska nogometna reprezentanca je na sinočni prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. Selektor Slovenije Boštjan Cesar je po prijateljski tekmi povedal.
3: Zelo se srečam, da smo igrali tekmo doma. Moja prva tekma, po dosti navijačev je bilo na stadionu. Žal mi je, da nismo posrečili z zmagom. Je pa res, da dva različna polčasa boljši drugi.
1: Slovenijo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu čaka še tekma s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo in bo ta dvoboj zanjo zadnji test.
0: Vreme.
1: Zmerno do pretežno oblačno imamo, padavine pa se širijo nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija, v Alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno ter večinoma suho.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno je zaprta med Podblico in Lajšami, tako bo do 15. junija, obvoz pa je urejen. Ceste so mokre in spolzke, zato vozite previdno. Srečno!

0: Oglasi.
1: Bam, pipo.
2: Ko pa delaš?
1: Zbiram, kjer je rostcebi.
2: Mal zen, ker oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
3: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaš in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041 369 292. Ne zamudi, Podbreška velikanka.

0: te čaka.
1: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.

0: Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radia Gorenc.
1: Gospod župan, začniva z dobro novico. Sanacija na cesti na Rebru Podljubelju je tik pred začetkom, pogodba je podpisana, kako naprej?
2: Ja, res je. Prejšnji teden smo z podjetjem VGP podpisali pogodbo, zmagali so na razpisu. Kar nekaj časa smo čakali na tale razpis in pa da smo uredili vse papirje. Projekt je pripravljen, izvajalci so pripravljeni, tako da upamo, da v roku približno meseca dni bi stekla tale sanacija oziroma kar izgradnja ceste, ker se je cesta na novo dela in odvodnavanje in asfaltiranje in pa seveda sanacija plazu. Kar bo sledilo je to, da naredimo en dober scenarij gradnje, kako bi se tole vse gradil. Vemo, da je to edina dovozna pot za 19 hiš tam gor na Rebru, da so vezane kar nekaj kar število družin in otrok in tako naprej. In preden bomo začeli samo gradnjo, imamo namen narediti sestanek skupaj s krajevno skupnostjo Podalbel, pa da predstavimo, kako si izvajalci zamišljajo logistiko na tej cesti in pa seveda potem, da vidimo tudi odziv stanovalcev in naredimo pač najboljši načrt za to obdobje, ki ne bo čist lahko in bo potrebno kar nekaj potrpežljivosti.
1: No, do 13. julija je odprt razpis za sofinanciranje fasad, streh, oken. Kdo se lahko prijavi in kje lahko občanke in občani dobijo še več informacij?
2: Če pogledam na same finance, saj za tri objekte, kjer lahko pomagamo, tako da tisti, ki imate namen v starem delu mesta obnavljati, še enkrat fasado, stavbno pohištvo, streho, prijavite se, dajte vlogo, več informacij na spletnih straneh ali pa se oglasite kar pri nas na občini.
1: Preden se ozreva k prihajajočemu vikendu, pa skočiva na športni parket. Igre mladih, igre, ki so potekale v ponedeljek v Tržiču, povejte nam, tam ste bili tudi vi, kako športno je bilo?
2: Zelo športno, prižgali smo tudi skoraj, bom rekel, k olimpijski ogenj. Veseli me odziv vseh treh osnovnih šol, otrok je bilo veliko, vsi so bili navdušeni. Prvi smo šli v ta projekt Igre mladih in sem prepričan, da ga bomo tudi nadaljevali. Taki odziv in na strani občine in tudi strani športne zveze, še posebej pa še enkrat strani vseh treh osnovnih šol. Bil je en lep športen dan, poln navdušenja, optimizma in verjamem, da smo marsikjerega otroka navdušali za šport, za gibanje, za aktivnosti, ki jih prinašajo različne športne panoge. Najboljši so se uvrstili zdaj na zaključno prireditev, ki bo naslednji teden, tako da en tak lep projekt in vsekakor ga bomo tudi nadaljevali v naslednjih letih.
1: Ta konec tedna bo v Križah zelo veselo, čaka nas tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, prihodnji vikend odprtje Gorenjske plaže s koncertom in obeležitev Hrastovega memoriala, stoletnice bencinskih lapov. Dogajanje v Tržiču torej ne bo manjkalo.
2: Res je, dogajanja, če mene vprašate, že kar nekaj časa ne manjka, ampak tale juni je pa še posebej živahen, bom temu rekel. Ja, veselica križkih gasilcev je, že kar tradicionalna in ena največjih v Tržiču. Mislim, da je znana tudi izven občinskih meja, tako da vreme, kot vidim, je napovedano tako, kot mora biti. Modrijani so že tudi pripravljeni, so tudi že kar tradicionalni gosti na tej križki veselici, tako da mislim, da se nam obeta en zelo lep sobotni večer. Prej bomo še sprejeli v gasilsko društvo Križe nov avto, tako da kar nekaj razlogov za slavje in za tak lep večer. Naslednji vikend pa seveda še malo več zabave, bom temu rekel, odpira se Gorenjska plaža, odpira se s tradicionalnim koncertom v petek zvečer. Letos smo tja povabili tudi vse, ki organizirajo stoletnico dirk na Stari Lubel in ta koncert je posvečen tudi njim, tako da s Kingstoni in Rock'n'Bandom v en tak rekel, motoristični vikend, ki nam sledi naslednji teden. Namreč od tega koncerta v petek zvečer pa vse prek sobote z razstavo v podjetniškem inkubatorju in pred njim do vrhunca, to so pa seveda tradicionalne dirke na Stari Ljubelj v nedeljo. Res je, 100 let je že od tega, kar so bili prvič izvedene in to je res en tak častitljiv ljubilej, na katerega moramo biti Tržičani zelo ponosni in vabim tudi seveda, da se teh vseh dogodkov v čim večjem številu udeležijo.
1: Župan Peter Miklič je v naši družbi, v tem trenutku je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Tržič, naš gost je še vedno župan gospod Peter Miklič. V soboto, torej naslednjo soboto, nas čaka še spominska slovesnost ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. Morda povabilo na tem mestu za vse občanke in občane ter seveda tudi od drugod.
1: To je ena lepa pietetna prireditev oziroma obeležitev na ta spomin in res vabim vse iz Tržiča, da se tudi v čim večjem številu udeležijo. Tu se je začelo, bom rekel, v teh groznih razmerah prijateljstvo tudi med Slovenijo in Francijo, prijateljstvo med San Marijo Minom in Tržičem za internirance na obeh straneh. Letos praznujemo 60 letnico tega pobratenja, kar sem tudi že večkrat omenil. In to, da se poklonimo temu spominu in da rečemo vsi skupaj nikoli več takim grozotam, jaz mislim, da je ne samo priložnost, da pokažemo svojo človečnost, ampak tudi kar že sama dolžnost za vse nas, ki živimo na tem področju. To je bilo edino koncentracijsko taborišče na slovenskih tleh in prav je, da ga primerno, spomin na to primerno obeležimo in da se nam res kaj takega več ne zgodi. Tako da vabljeni, glavna slovesnost je na prostoru, kjer je bilo nekdanje taborišče, ob 11. se začne ta komemoracija, tako da res v čim večjem številu vabim Tržičanke in Tržičani, da se tega udeležijo.
0: Kut Artiju pa je na zanimiv način prišel do ideje, kako obeležiti 100 let mestnih pravic s tako imenovano postavitvijo 100 hišk na stopnišču v bližini vrtca. Povejte nam, kako je bilo na samem dogodku.
1: Dogodek je bil seveda vesel in primerno smo obeležili otvoritev te razstave s plesalkami iz Društva Plesalk za tretje življenjsko obdobje, ki so nam polepšale tist petkov popovdne. Sama atmosfera je bila odlična in pa seveda čestitke Kut Artiju za to res zanimivo idejo in pa tudi za izvedbo te ideje za 100 let mestnih pravic, 100 hišk. Tudi skupaj smo iskali najbolj primeren plac in strinjali smo se, da so te stopnice v vrtcu Palček najbolj primerne. Tudi mislim, da to bo zdaj kar zanimanje pri otrocih, lahko bojo šteli do vrha stopnic, stopnic je 123, hišk je 100, tako da se lahko naši malčki že učijo mreku štetja. Je pa zelo lepo, simpatično zgleda in še enkrat čestitke Kut Artiju za tole idejo in za izvedbo, pa seveda plesalkam iz tretjega življenjskega obdobja za šov, ki so ga pripravile na sami utvoritvi.
0: Čisto za konec pa še enkrat povabilo na odprt razpis za podelitev občinskih priznanj. 18. junij bo hitro tu.
1: Res je, 18. junij se bliža. Še enkrat bom rekel, času Tržič kar mečkem pozabimo, koga pohvaliti. In še enkrat poziv društvom, posameznikom, klubom, da če za nekoga mislimo, da se zasluži priznanje, plaketo ali pa diplomo občine Tržič, dajte predlagati svoje člane, predlagajte občane iz Tržiča, zato da primerno nagradimo tudi tiste, ki delajo dobro skupnosti, ki dolga leta mogoče urejajo določene zadeve in izboljšujejo življenje v naši lokalni skupnosti, da zato dobijo tudi primerno priznanje. Dajmo, do 18. junija je razpis še odprt in če mislite, da si kdo ta priznanja zasluži, le predlagajte jih. Mislim, da je prav, da dobre stvari pohvalimo.
0: Prav gotovo. Toliko v današnjih novicah iz občine Tržič, gospod župan Peter Miklič, vam pa hvala za pogovor in želim vam en krasen vikend.
1: Ja, hvala, enako tudi vsem poslušalcem Radija Gorenci in pridite na naše prireditve, bo zelo lepo in zabavno.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Oglasi.
1: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
2: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni.
4: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran DOO v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je na sinočni prvi redni seji z položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za 5 let, je Sovo vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Po pričakovanjih so na seji za vršilce dolžnosti direktorja urada za komuniciranje imenovali Sebastijana Jeretiča, izkušenega strokovnjaka za komuniciranje in političnega komentatorja. Italijanski notranji minister Matteo Piantedossi je nadzor na meji s Slovenijo označil za strateški ukrep ter temeljni steber nacionalne varnosti in boja proti terorizmu na evropski ravni. V zvezi s pozivom Bruslja 9 članicam Unije k postopni odpravi nadzora je za tržaški časnik Il Piccolo Piantedossi dodal še, da nadzor prinaša konkretne rezultate. Javna pot pod Grivarž Bontar v občini Železniki je zaradi plazenja zaprta. O poteku del pa železnikarski župan Marko Gasser.
2: Poteka priprava tudi na javni poti pod Grivarž Bontar za asfaltacijo. Tukaj so že zaključena dela na dobrih 800 metrih dolgem odseku. Izvedeno je bilo novo nasutje ceste, ureditev odvodnavanja, drenaža, izdelale so se tudi kamnite pete na območju posedanja cestišč in upamo, da bojo v sklopu programa asfaltacije v kratkem zaključena tudi asfaltacija na tem odseku.
1: Na Bledu je v preteklih dneh potekal že 11. Blejski vodni forum. O pomenu foruma za Bled je direktor turizma Bled Blaž Weber povedal.
3: Na Bledu gostimo več kot 60 držav, to se pravi predstavnikov iz več kot 60 držav in kamor se področja, o katerih razpravljajo, širijo od klasičnega pitja vode in okušanja vode do dejansko stvari, ki neposredno vplivajo tudi na mir. Voda ima izredno širok spekter od kmetijstva, kulture, povezovanja, oblikovanja samega okolja do združevanja oziroma razdruževanja ljudi in narodov.
0: Vreme.
1: Zmerno do pretežno oblačno imamo, padavine pa se širijo nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija, v Alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno ter večinoma suho.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled. Cesta Lipnica Kropa Rudno je zaprta med Podblico in Lajšami, tako bo do 15. junija, obvoz pa je urejen. Ceste so mokre in spolzke, zato vozite previdno. Srečno!

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar. Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341 895 321 ali preveri na 3xdvojnivi.kotnik.si.
3: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
4: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bandom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Gledamo v nebo in kot kaže, bo tudi petkovo popoldne ostalo v znamenju sivih odtenkov, temperature pa se gibajo od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah do okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastale posamezne plohe, no proti jutru pa se bo začelo počasi jasniti, ampak se bo kot kaže po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost in pa tudi megla. Temperature zjutraj bodo prijetne od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem pa tja do 15 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, nas čaka lepše vreme, čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, tako da še vedno pa lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Ja, nimaš kaj, čitno ta junij bolj aprilski. Z neba pa še na tla na naše ceste in stanje je sledeče. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej z Ljubljane. Prav tako pa razmere na cesti niso idealne, ponekod je cestišče mokro in spolsko, zato prilagodite hitrost seveda voznim razmeram. V predoru karavanke na gorenjski avtocesti pa bodo v noči z ponedeljka na torek, se pravi z 8. na 9. junija, med 22. uro in 5. uro občasne do 60 minutne popolne zapore v obe smeri. Prav tako na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranu Shod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim, tako da priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
6: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
7: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
8: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. JermanGroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Janša je po prevzemu povedal:
1: vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej, zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali. Zdaj, kar se tiče primopredaje, je to šele začetek. Pač ministrice in ministri bodo prevzemali resorje večinoma jutri in potem bo narejena neka ocena stanja. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali.
0: Janša bo prihodnja 4 leta vodil 15-člansko ministersko ekipo. Poglejmo na tuje. Na Kosovo bodo v nedeljo že tretjič v dobrem letu dni potekale parlamentarne volitve, potem ko stranke niso dosegle dogovora o izvolitvi novega predsednika države. Predčasne volitve potekajo v času dolgotrajne politične in institucionalne krize, v kateri si gibanje Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija prizadeva za novo zmago. Nazaj domov. V občini Železniki se začenja sanacija usada na cesti Golica-Selca ter sanacija na odseku Selca-Lajše. Več pa župan Marko Gasar.
2: V kratkem začela sanacija z kamnito betonsko uporno konstrukcijo in pa piloti. Predvidena je tudi izvedba drenaže, menjava ostroje ceste in pa nov asfalt. Na lokalni cesti Selca-Lajše na območju Sokovega roba je bilo tudi že izvedeno javno naročilo. Predvidena rekonstrukcija 350-metrskega odseka, ureditev odvodnjavanja, meteorne kanalizacije. Začetek del je predviden konca junija in na to bo sledila še asfaltacija.
0: Ta konec tedna bo v Križah zelo veselo, čaka nas tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, prihodnji vikend pa odprtje Gorenjske plaže s koncertom in obeležitev Hrastovega memoriala ter stoletnice bencinskih hlapov. Več pa župan občine Tržič, Peter Miklič.
3: Veselica križkih gasilcev je, rekel, že kar tradicionalna in ena največjih v Tržiču. Mislim, da je znana tudi izven občinskih meja, tako da mislim, da se nam obeta en zelo lep sobotni večer. Naslednji vikend pa seveda še malo več zabave, bom temu rekel, odpira se Gorenjska plaža, odpira se s tradicionalnim koncertom v petek zvečer. Letos smo tja povabili tudi vse, ki organizirajo stoletnico dirk na Stari Ljubelj in ta koncert je posvečen tudi njim.
0: Vreme. Temperature danes se gibajo od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah do okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane pa še lahko kakšna kratkotrajna ploha.
4: Ceste.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako razmere na cesti niso idealne, ponekod je cestišče mokro in spolzko, zato prilagodite hitrost voznim razmeram. V predoru Karavanke na gorenjski avtocesti pa bodo v noči s ponedeljka na torek, se pravi iz 8. na 9. junija, med 22. in 5. uro občasne do 60-minutne popolne zapore v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Še 202 dni do Božiča, ampak ja, dober, ni zdaj to bistvo. Bistvo je to, da bodo turisti v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 000 evrov. Zdaj, zakaj? Ja, organizatorji posebnega lova na zaklad želijo s tem obiskovalci v pokrajino, ki kot Božičkova dežela množice privablja predvsem po zimi, privabiti tudi v poletnem času. Laponska, znana, vemo, kot dom Božička, vabi turiste torej, da vožnje z jeleni to poletje zamenjajo za lov na skrito zlato. Udeleženci bodo tako raziskovali poti in znamenitosti Levija, letovišča na severu Finske, znanega tudi po zimskih smučiščih in pa seveda razgledih na severni si, kjer bodo iskalci sreče iskali zlato palico v vrednosti, kot že rečeno, 20 000 evrov oziroma $23,300. Lov pod polnočnim soncem se bo začel 18. junija, no udeleženci pa bodo lahko v tamkajšnjem centru za obiskovalce prevzeli prvi namig in se prijavili v lov. Na to bodo sledili dodatni namigi, ki pa bodo pohodnike vodili po lokalnih poteh in seveda zanimivostih, ter jih z vsakim korakom približali skriti nagradi. Organizatorji so sporočili, da je zlato palico mogoče najti že po kateremkoli namigu, medtem ko bodo vse poletje objavili tudi dodatne sledi, no te pa bodo potem postopoma olajšile seveda tudi najdbo. Se pravi, vse skupaj se bo začelo 18. junija, no zadnji namig pa naj bi bil razkrit 22. avgusta. Tako da, evo, če ne veste kam na dopust, imate šanso tle še kaj zaslužiti.

0: Oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: En, dva, tri, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
4: Daj še eno!
3: Ni nikoli zadnja. Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
5: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Okay. V redu, sej je res, pa običajno je tako, da ženske rabijo nekoliko več prtljage za nadopust, sam res pa nisem mislil, da gre lahko do tega ekstrema. Švicarski cariniki na mejnem prehodu z Nemčijo so bili precej osupli, ko so ugotovili, da se je ženska, ki je sicer švicarka, z dopusta vrnila s kar 55 kovčki in torbami. In itak, da bi se zdaj prepričali, da med prtljago ni neocarinjenega blaga ali pa tihotapskega tovora, so vse kose prtljage pregledali z mobilnim rentgenskim sistemom. Kontrola vseh 55 kosov prtljage je trajala približno 20 minut, no po končanem pregledu pa se je skazalo, da je potnica prevažala izključno osebne predmete, kar pa je sploh najbolj zanimivo, pa je to, da so bili v njeni lasti že pred potovanjem in niso bili zdaj, ne vem, na novo kupljeni v tujini, pa da bi jih potem, ne vem, švercala nazaj v Švico. Sej tudi ženska sama je potem pojasnila, da gre zgolj za njeno osebno prtljago in ker ni bilo nobenih znakov kršitev predpisov, carina tako ni imela razloga za nadaljne ukrepanje. Potnica je lahko potem tako brez zapletov in problemov nadaljevala vstop v Švico. Težave s problemi je imel definitivno baltist, ki je mogel te kufre namesto nje nekam potem preložiti, prenest, znos kamorkoli pa že.

0: Oglasi.
1: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
6: A rabiš gradben stroj? Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora, 030-632-077. Tilen Urbanček SP.
7: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
8: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
7: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
8: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
9: Gorenjska plaža odpira poletje.
10: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
9: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
10: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. juni ob 21.
9: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
10: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
11: Ko
12: pa delaš?
11: Zbiram, kjer je rostce bi.
12: Mal zen kar oboje, v soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
9: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.

0: Gledamo v nebo in kot kaže, bo tudi petkovo popoldne ostalo v znamenju sivih odtenkov, temperature pa se gibajo od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah do okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastale posamezne plohe, no proti jutru pa se bo začelo počasi jasniti, ampak se bo kot kaže po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost in pa tudi megla. Temperature zjutraj bodo prijetne od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem pa tja do 15 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, nas čaka lepše vreme, čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, tako da še vedno pa lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Ja, nimaš kaj, čitno ta juni bolj aprilski. Z neba pa še na tla na naše ceste in stanje je sledeče. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej z Ljubljane. Prav tako pa razmere na cesti niso idealne, ponekod je cestišče mokro in spolsko, zato prilagodite hitrost seveda voznim razmeram. V predoru karavanke na gorenjski avtocesti pa bodo v noči z ponedeljka na torek, se pravi iz 8. na 9. junija, med 22. uro in 5. uro občasne do 60 minutne popolne zapore v obe smeri. Prav tako na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim, tako da priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, viš kličem te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
1: Čas gre naprej z njim, pa kot kaže, tudi farmacija, tehnologija, zdravstvo in tako naprej. In ja, nov dosežek. Na Ljubljanski fakulteti za farmacijo so razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti ter pri tem ni povzročila pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarč hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh. In čeprav so rezultati obetavni, raziskovalec Košak opozarja, da uspeh v laboratorijih še ne pomeni, da bo ta molekula nekoč res postala zdravilo. Potencial molekule najbolje ocenijo projektni vodja v farmacevtskih podjetjih, ki imajo izkušnje z razvojem novih zdravil. Ja, pa sej lepo prebrati kole pozitivno novico, zdaj kako bo, kaj bo, če bo, no to bomo mogli pa še mal počakati.

0: pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
1: Daj še eno!
0: Ni nikoli zadnja.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
4: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
5: Jaz hodim v tečaj. Za

0: kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retor.
0: Telefon 040-758-000.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
3: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Neodplačna objava.
1: Ja, če ste za dozo romantike, potem ste v tem trenutku na pravi frekvenci. V Kranj namreč prihaja prvi glas Dalmacije.

0: prav imate, Marko Škugor prihaja, koncert pa se bo odvil v soboto 13. junija ob 20:30 na Slovenskem trgu. Svojim močnim glasom Marko vedno stvari nepozabno vzdušje in ta koncert bo definitivno prava glasbena poslastica. Ne zamudite glasbenega spektakla pod zvezdami v srcu Kranja, še enkrat Marko Škugor v soboto 13. junija na Slovenskem trgu v Kranju. Tako da, če še nimate vstopnice, hitro na eventim.si in pa vsa prodajna mesta eventima, da ne bote porekli, da vam nismo povedali. A ne, Nejc?
1: Drži!
0: Za Škugorja smo rekli, da pride. Ok, res, eventim.si.

0: oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
2: Transles d.o. Železniki, poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
1: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega opaki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedi na žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na Gori Olki.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
6: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. Engen-dnevi.si.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vece skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Ljubitelji hribov, gora in vsega tega gorskega sveta, evo, spet imamo en neverjeten dosežek. Na vrh Monte Everesta se je letos povzpelo več kot 1000 plezalcev, kar je nov rekord in kaže na velikansko obremenjenost in stopnjevanje obleganja z 8849 metri nad morjem najvišje gore sveta. To sezono je vrh doseglo več kot 1000 plezalcev, vendar pa bo treba končno številko še preveriti, pravijo iz nepalskega ministrstva za turizem. Po podatkih iz baze podatkov, ki jo vzdržuje nemški vodilni strokovnjak na tem področju, pa je bil prejšnji rekord postavljen spomladi leta 2019, ko se je na Mount Everest v eni sezoni pospelo 877 ljudi. Zdaj seveda skupno število uspešnih vzponov bodo prešteli, ko bodo preverili vzpone, za kar pa so potrebne fotografije in izjave plezalčeve ekspedicijske družbe in pa vodnikov. Zdaj, vsi tisti, ki še niste bili, pa da boste vedeli, na Mount Everest se je mogoče pospeti tako z južne strani v Nepalu, kot severne strani na Kitajskem, vendar pa, ne boste imeli kaj dosti izbere, Kitajska je vsaj za letos svojo pot zaprla, tako da edina vam ostane potem v Nepalu. Izjemno veliko število ljudi na pobočjih je ponovno sprožilo zaskrbljenost zaradi prevelike obiskanosti, ki se kaže zlasti na ozkem zadnjem odseku do vrha z neprekinjeno koleno pohodnikov gor in tistih, ki se spuščajo nazaj. Fotografije pa redno prikazujejo gornike, ki čakajo vrsti na območju tako imenovane cone smrti nadmorsko višino 8000 metrov. Ja, ne vem, ko bereš tole, se nekak zdi Triglav čist fajn izbira.

0: Pogačana objava.
1: Poslušate Radio Gorenc, z besedo pa se selimo v naše hribe. Zavarovalnica Triglav v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v akciji Naj planinska pot že deveto leto opozarja na pomen urejenih in varnih planinskih poti, spodbuja odgovoren obisk gora ter podpira delo slovenskih markacistov. Z menoj pa je v tem trenutku vodja oddelka za družbeno odgovornost v zavarovalnici Triglav, Maša Čeplak. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav tudi z moje strani.
1: Gospa Čeplak, kako bo potekala obnova teh poti in kakšni bodo kriteriji za izbor zmagovalne poti in tudi dokdaj bo mogoče glasovati?
2: Glasovanje za najplaninsko pot letos poteka prek spletnega portala Vse bo v redu, kjer se enostavno uporabniki registrirajo, oddajo svoj glas za eno izmed petih kandidatk, potem pa na podlagi največ prejetih glasov javnosti izberemo zmagovalno pot, ki jo tudi obnovimo.
1: Morda lahko podariva, da je glasovanje možno do vključno 7. junija. Katere pa so finalistke in s kakšnimi težavami se posamezne poti soočajo?
2: Kot rečeno, je med letošnjimi finalistkami 5 planinskih poti, ki se nahajajo v Julijskih in pa Kamniško-Savinjskih Alpah in so zaradi erozije, podorov, dotrajnih varoval ali pa zahtevnih razmer potrebne obnovitvenih del, tako da letos lahko izbiramo med planinskimi potmi, ki so Bovec, Rombom, Kluže, ta se nahaja v Julijskih Alpah, potem zadnja Trenta, Bavški Grintavec, prav tako v Julijskih Alpah. Potem lahko glasujejo za pot, ki se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah in sicer iz Jezerskega čez Rudijevo vertikalo na Veliko Koroško Babo. Potem je potrebna obnove pot čez Logarsko dolino do Krofičke v Kamniško-Savinjskih Alpah in pa še ena iz Kamniško-Savinjskih Alp, Suhadolnik, Kokrško sedlo. Tako da imamo kar nekaj zanimivih poti, potrebnih obnove in se resnično veselimo, da bomo lahko prispevali k temu.
1: Akcija Naj planinska pot med drugim opozarja, da urejene planinske poti niso samoumevne, za njihovo vzdrževanje so seveda potrebni številni prostovoljci. Gospa Čeplak, nam lahko poveste, koliko prostovoljcev skrbi za planinske poti in koliko poti oziroma kilometrov planinskih poti morajo vzdrževati?
2: Ja, lahko povem zelo zanimiv podatek, da imamo v Sloveniji več kot 10.000 kilometrov planinskih poti in za njih ne boste verjeli, skrbi več kot 1000 prostovoljnih markacistov. Njihovo delo je pa res pogosto izjemno zahtevno, nevarno in največkrat tudi neopazno, tako da najplaninska pot in glasovanje za njo je po eni strani tudi izraz podpore njihovemu dolgoletnemu, trdemu, prizadevnemu delu.
1: Kakšen odziv opažate med planinci? Se zanimanje za akcijo iz leta v leto povečuje?
2: Absolutno se povečuje. Odziv planincev je vsako leto izjemno dober. Letos beležimo že preko 2000 oddanih glasov. Seveda je kakšno leto mogoče bolj intenzivno, katero leto malo manj. Rezultat je pa seveda odvisen tudi od obdobja, od dolžine glasovanja. Ampak, če potegnemo črto, lahko rečemo, da smo veseli, da je odziv planincev tako velik.
1: A lahko posamezniki poleg glasovanja seveda še kako drugače pomagajo pri ohranjanju planinskih poti?
2: Seveda, vsak lahko že z odgovornim odnosom do gora, z tem, da poskrbi in odnese smeti v dolino, močno prispeva k temu, poleg tega ima vsak priložnost in možnost, da se vključuje v delo markacistov in ena zadnja, da podpira planinska društva, tako da možnosti za pomoč pri ohranjanju planinskih poti je kar nekaj.
1: Poleg tega projekta, ali imate s Planinsko zvezo Slovenije v načrtu še kakšne druge skupne projekte ali aktivnosti?
2: Zavarovalnica Triglav skupaj s Planinsko zvezo podpira več ukrepov za varnost v gorah. Med drugim tudi skrbi za izboljšanje požarne varnosti planinskih koč, skrbi za preglede in meritve električnih napeljav v planinskih kočah in pa ne nazadnje širšo javnost preko različnih projektov in aktivnosti ozavešča o varnem in odgovornem obisku gora.
1: Gospa Čeplak, hvala za vaš čas in pogovor. Želim vam uspešno izvedbo akcije in pa seveda čim uspešnejšo obnovo izbrane planinske poti.
2: Najlepša hvala in prijeten dan tudi vam.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Golob je po prevzemu povedal:
1: Slovenija je danes varna in stabilna država in to je tisto, na kar smo vsi tisti, ki smo 4 leta vodili državo, najbolj ponosni. Da jo zapuščamo kot skupnost, v kateri je lepo živeti, kot skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo in kot skupnost, ki ima pred sabo v resnici svetlo prihodnost. Jaz si želim, da tako tudi ostane, da se ves čas zavedamo, da gre za državo, ki nam ostaja, vlade se menjamo in na koncu naši otroci živijo in bodo živeli še naprej v tej isti skupni državi. Danes je država v dobri kondiciji in jaz si samo želim, da bo tudi, ko jo bomo prevzeli nazaj, še naprej v taki dobri kondiciji.
0: Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na 4 oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Športna zveza Tržič tudi letos pripravlja aktivni teden športa, več o tem pa Biserka Drinovec.
2: Športna zveza Tržič že več kot 20 let organizira aktivne tedne športa, in sicer med poletnimi počitnicami za otroke stare od 6 do 15 let. Prvi aktivni teden športa začnemo že konec meseca, to je z 29. junijem in traja do 3. julija. V času aktivnega tedna se bomo odpravili na plavanje, v adrenalinski park, na lokostrelstvo, mini golf, supanje in na planinski pohod. Cena na udeleženca za cel teden znaša 80 evrov, urnik pa je različen glede na program dejavnosti za dan.
0: Več informacij na spletni strani Športne zveze Tržič, rok za prijavo pa je 22. junij. Občina Železniki izvaja sanacije na vodotokih, ki jih povzema župan Železnikov Marko Gasar.
3: Na Nidralski grapi se končuje sanacija problematičnega odseka, dela še vedno potekajo, 13 zaplavnih pregrad za omritev toka, preprečevanje nadaljne bočne erozije bližin, ki so se ponekod že plazile v strugo, ocenjena vrednost del je 380 tisoč evrov, je zaključena tudi sanacija na strugi Sevnice v Sevcih, izvedeno je bilo odstranjevanje naplavin za zagotovitev boljše pretočnosti struge, rekonstruirani so bili tudi vodni pregovi za omiritev toka, in pa poškodovane brežine se je obložilo s kamnom v suho, obstoječa poškodovana obrežna zavarovanja pa so se na določenih mestih tudi odstranila pa nadomestila z novim. Tukaj je cenjena vrednost del 430 tisoč evrov.
0: Vreme. Temperature danes se gibajo od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah do okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane pa še lahko kakšna kratkotrajna ploha.
4: Ceste.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako razmere na cesti niso idealne, ponekod je cestišče mokro in spolzko, zato prilagodite hitrost voznim razmeram. V predoru Karavanke na Gorenjski avtocesti pa bodo v noči s ponedeljka na torek, se pravi iz 8. na 9. junija, med 22. in 5. uro občasne do 60-minutne popolne zapore v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
5: Gorenjski magazin na Radiu Gorenjce.

Plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SPE pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0-4-1-5-1-0-7-8.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Kukor v starih cajtih, v petkih peška in petkova peškarija je! Yeah!
0: In Teja ja, Petrovski, ja. Za menoj in na drugi strani Jani Kolman.
5: Dobro jutro. Ste malo po angleško danes hotel povedati, pa nisi znova, ne?
0: Jack Jones.
5: Nisi znova po angleško povedati.
0: Jaz sem še mečkam pod otisi zadanč, ko sem bil na Brdu pri Kranju. Ja, tam sem imel eno srečanje, moj nastop. In sva se srečala tudi z enim internacionalci, bil je Amerikanec, tam, John. John mu je bilo ime, to se pa piše, pa ne vem. In seveda malo sva debatirali, jaz nekaj znam angliško.
4: A ste tudi mišljuješ?
5: Da ni bil Trump?
0: Ne.
5: Da ni bil Trump?
0: Ni bil Trump.
4: John Trump, dobro.
0: On je Donald.
5: A ja, on ni John,
0: on je Donald. Donald Duck Trump. Ja, Donald Duck.
4: Ja.
0: No, in seveda, zdaj še Amerikanca se zelo rahmo pohvalijo. Ali oni so pač, ja, mi smo li Amerikanci, a ne je rekel, nekako zaide debata malo na politično sceno in seveda na medijske osebnosti.
4: Yeah.
0: In prav, listen peška, we have Joe Biden,
4: yes.
0: Our president,
4: yes.
0: We have Stevie Wonder,
4: yes.
0: The singer,
4: yes.
0: Johnny Cash, singer,
4: yes.
0: And Bob Hope,
4: yes.
0: The actor.
4: Yes. Okay.
0: Ja, sem rekel, very good, John. Sekolo pa nas imamo goloba. No wonder, no cash, no hope.
4: No hope.
5: No hope.
4: We have nothing. We can and we will.
5: Kako je, bolje urabec na strehi kot golob po roki.
0: Zvečer me je naša včeraj rekla, ljubi, daj mi slid z besedami.
4: Oj.
0: Rekel, hej, v modrce imaš pajka.
5: Čak, zem pa jaz enega povedal.
0: No,
5: no daj. Enga, samo enega.
0: Tudi že slida, ja.
5: Lej. Peška se sprehaja na avtovarijo pred parlamentom.
4: O, ne.
5: Gordo.

0: je bil en tak čuden mesec, cel dan nosil jakno v rokah, ker je bo zjutraj zelo mrzlo.
1: Ja, ja.
0: No, 2:60 mu se pa menta, tako prav. Poslušaj, a se že cepil? To drugi bo pa mobil na glušen. In rekel, veš, da že dolg se nisem obengo sekal.
1: Ja, ja, slišal še ne. Ja.
0: No in še leta krat, ko stopiš na vago, skapiraš, da krava na čokoladi ni reklama, ampak opozorilo.
1: Ja, po resničnih dogodkih.
0: A pa ste se kdaj vprašala, za kvama polca je nošo hladilnik?
1: Zato ko je hladno
0: rože. Hladno rože to. No, zanj sem bil pa pri spovedi, prav župnik si moj.
2: O, te pa trajal.
0: Ja. A se odpoveduješ hodiču, sem rekel, ne morem, imam tri otroke znova.
1: To je tako, ko gre kršu na morje, veš.
2: Ja, veš.
0: O, Marija.
2: Ja, veš. Kaj on naredi, ne?
0: Ja.
2: On gre v pizzerijo. Ja. In pol naroči pico, veš, hoče, da je ful špeha gor.
0: Ja.
2: Pa kmečka una, veš, ja. Ful špeha, zraven pa zero kolo pije.
0: Ja.
2: Da mi to razloši.
0: Ja, se paraj v koleno strelil, da bi zero kolo pil. Ja. Ali pa brez alkohola pir, temu pa nas rečemo škoda denarja.
1: Škoda denarja. Ja, da je vnega, kaj še v štacunu z vašem.
0: Ja, to se pa bazanč na morje, na Hrvaškem. In jaz noter v štacunu nekaj kupat, moje pa pod zunaj. Pa sem pa dal 100 euro blagajničark, prav gospodin, imate šta sitno. Sem rekel, od zunaj pri štacunu. Ja, zanj sem pa ponavidoma kupil cel karton hajnik in brez alkoholnega pira.
1: In?
0: A viš, da so me prav z banki, da so me do kartico. Ja. Ja. Ja. Pravo na zakvama slediš, pravo na zakvama se subrnimo, se tudi jaz obražam. No, ženske se našminkajo, odišavijo, okrasijo z nakitom, uredijo pa polno pričesko, moške pa pogleda pa reče, kvamaš pa ti, dobro. No, pokliče snaha taščo po telefon pa praša, draga tašča, kako je bilo prvost, ki se je otrok pokakal v hlačke, a ga mu je pa preobeče mama, a oči? Ja, pri nas je to zmeraj mama narediva. No, prav pa pobitre, vaš sin je vse upjen, se je posrav hvačil.
1: No, izvolite, gospa.
0: 17 blondink čaka pred vhodom v nočni klub. In to samo zato, da pride še ena.
1: Ja.
0: Ker na vratah piše prevedeno 118. Ja.
2: Vela tudi za pobarvane.
0: Kaj?
2: Vela tudi za pobarvane.
0: Ja, dej nagovar, sem slišal zanč, kva so špiču.
2: Ja.
0: Ja, male, ja, nasmine.
1: A ja, ni za vjavnost.
0: Ja, ja. Takrat se spomnil na tistih cajtov COVID-a, dobro, da je to mjeno.
2: COVID. To so bili najboljši cajti.
0: Aj, pa res, zanč sem gledal, da je
2: pri Črnem Petru. Najboljši cajti so bili to.
0: A kjer mi smo si hvete imeli postavljene?
2: Nekjer, nobenga.
1: Kaj
0: so že
2: hvete? Vseh gostilnah, sicer sem uror cange sabo.
0: Ja.
2: Vse sem v kajedu, sam sem zdu noter.
1: Ja, ja. Kako če so bile zaprte?
0: Se Rol Cang je mu zboj.
2: Rol Cang sem v sabo. Ne, ne, vodovodar sem bil, veš.
1: Ja, sem pa
2: vodovodar.
0: So pa začeli odpirati gostilne.
2: Ja.
0: So pa rekli, da nas bojo po obicit noter spušali. Jaz sem prav noč ne morim, jaz sem mislil, da se nažepišem.
2: Tu jaz sem šel pa, takrat so na občine bili, pa so bile pa te pridne občine prih na vrst.
0: Ja,
2: a veš kaj, sem se pelil v Brestanico.
0: Brestanica, ja. Ta pridne občine.
1: Ja. Zato je bil problem, če ni smel mesarijo v svoji občini.
0: Ja, res je.
1: Ja, mogo biti na rižu.
0: Ja.
2: A pa šel kaj drugo občino.
1: A če shodil v mesarijo?
0: Ja, seveda, se s to sem, jaz sem mu dovolil.
1: A to dobro dovolil?
2: On se je sigurno med vegetarijance prepisal. Daj, daj, daj.
0: Drugač pa pri nas imamo enega na vas.
1: Ja,
0: mesarijo. Enega, ki je cel osnovno šole govoril, da je Paragvaj vrsta papige,
1: ja.
0: Telike niza pa vrsta kitajske krave.
1: In?
2: Zdaj pa moj šef, ne?
0: Ne, štirkrat je padel.
2: A ja?
0: Ja, odkud je 8 razred, že kar sam hodil sep na roditeljske sestanke,
2: aha.
0: Pa so šolce pelo na končen izgled s kombijem. Da se pa pocaj.
2: Kvaj zaj?
0: Pocaj!
2: A ja, pocaj!
0: No in takrat v času COVID-a.
2: A to tle v tržiče?
0: Ja,
2: ja.
0: V času COVID-a, ne, in kolega moj pelo v Ljubico na cepljenje. Istočasno sta šva. Tam je pa taščo pa ženo srečo.
1: Kaj
0: ti vidiš stranska kučinko, le. Tako,
1: petek
0: je.
1: To je to,
0: lepo
1: se
0: mali. Hvala tebi, Jani.
1: Petko, peškarija, lepo se majte in čau.
2: Jutr na spani.
0: Ne.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Jaz hodim v tečaj za CPP.
3: Jaz pa že vozim in dober mi gre.
4: Oba pa obiskujeva isto avtošolo.
2: Koma znanje,
3: izkušnje
2: in dobro polo.
5: Avtošola se vse kategorije in kodo 95.
3: Avtošola Retor.
5: Telefon 040-758-000.
6: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
7: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urajanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
8: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
9: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
8: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
10: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrnjegorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: Tako što bi me pa ne smeš.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bohinj.
2: Preden skočimo, vikend se ozrimo še po aktualnem dogajanju v občini Bohinj. Maj sem v vaši družbi in današnji gost, župan gospod Jože Sodja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Lep pozdrav, pozdravam.
2: Za izboljšanje dostopnosti do nujne medicinske pomoči ste v Bohinju začetkom tega meseca vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila, ki bo v kraju prisotna vsak dan. Prav gotovo, gospod župan, pomemben doprinos za izboljšanje varnosti prebivalcev, je tako?
3: Ja, res je to. Moram reči, da smo se to želeli že lansko leto, pa že kar nekaj časa nazaj, ker smo želeli nekako pohitriti to nujno medicinsko pomoč. Vemo, da je Bohinj kar nekaj kilometrov oddaljen od glavne ceste, od bolnic. Potem pa še poletna sezona, kjer se nam ceste kar precej napolnijo in je potem veliko, veliko teže priti do Bohinja v takem reševalnem vozilu. Zato smo izvajali, kar lahko rečem, pritisk ali pa na ministrstvo, in jaz moram reči, da sem zelo vesel, da so uslišali naše prošnje, da je tudi zdravstveni dom Bled z direktorjem OZG-ja nam pomagal in stal ob strani, zato da smo si nekako priborili to dnevno bivanje tega novega vozila. To je novo vozilo, ki je prispelo v Bohinj, je novo bilo naročeno in imamo tudi posadko in je v celem dnevu prisotna, se pravi od zjutraj od 7 do 7 ali pa 7 do 6 zvečer prisotna v Bohinju, po noči ga ni, vendar je že dnevna prisotnost reševalnega vozila ogromno pomeni za Bohinj. Moram reči, da v teh dneh, odkar ga imamo, je kar skoraj vsak dan na nujni vožnji, tako da je zadeva res dobro izpeljane in jaz mislim, da je to en pridobitev, ki nam bo šla samo v plus. Jaz menim, da smo pač kot občina dislocirani in je prav, da imamo hitro in pa zdravstveno pomoč, ker moje mnenje je to, da nekdo, ki se poškoduje ali rabi pomoč, je zelo važno, kdaj nekdo, ki mu to zna dati ali pa jo lahko da, prije do njega. Vse drugo čakanje, kot se nam je včasih dogajalo, da smo tudi po 40 minut uro čakali na reševalno vozilo, zdaj bo to odpadlo. V posadki sta dva zdravstvenika, ker je diplomiran in sta usposobljena, če je pa kaj večjega, pa pač prije tudi zdravnik. Tudi z našimi zdravniki ali pa z našim zdravstvenim domom je dogovor narejen, dogovorjeni smo, kako to poteka, tako da jaz mislim, da bo to samo zgodba o uspehu.
2: In če ostaneva kar pri tej temi, občina Bohinj je natančneje in tudi formalno zagotovila mesto za izven letališko pristajanje reševalnega helikopterja, ki bo pomembno prispevalo k hitrejšemu in varnejšemu posredovanju ob nesrečah ter nujnih medicinskih intervencijah na območju Bohinja, ki točno je določena lokacija.
3: Ja, res, že kar nekaj časa smo imeli željo zgraditi heliodrom, vendar nam ni uspelo, zadeve so, po eni strani je problem gradbeno dovoljenje, po drugi strani denar. Želeli smo si, da bi imeli točno določeno mesto, kjer bi helikopter pristajali. Zadnje čase je kar nekaj teh poletov bilo, ker je preletal helikopter preko njiv in je enkrat tam, sem rekel, pristajal, smo imeli tudi plačilo odškodnine, tako da smo se odločili, da naredimo temu konec, da poskušamo določiti, kje bo točno določeno mesto, in moram reči, da se je to zdaj obrestovalo. To je travnik za kulturnim domom Joža Ažmana. Na parkirnem prostoru je vrisana intervencijska cona, tako da ni zaparkiran del parkirišča sredina, tako da je dostopno. In pa seveda poskrbeli smo za košnjo tega travnika, da bo vedno oskrbovan, in pa zasadili meje ob bližnjem stanovanjskem bloku, tako da bomo nekako za to bariero dreves ali pa žive meje preprečili, da bi karkoli letelo ali pa prišlo do te hiše, do stanovalcev. Jaz mislim, da je tudi to ena pridobitev in to nujna, kajti če gremo gledati, gre se samo za varnost naših ljudi in za čim hitrejše ukrepanje in pa seveda lokacija je pa primerna zaradi tega, ker takrat, ko smo to še iskali, še nismo imeli reševalnega vozila in smo pač še to povezava zdravstveni dom do je to vprašanje 100-200 metrov maksimalno, tako da je to zelo hitro lahko dostavljen bolnik do helikopterja. Sedaj, ko imamo pa reševalno vozilo in če je tam na mestu, ga lahko tudi ta pripelje do helikopterja, vendar je to razdalja, ki jo lahko upravimo tudi z nosilji ali pa z vozički. Tako da, ja, tudi ta del heliodroma in pa seveda reševalno vozilo je samo plus za naše krajane, da bomo, če lahko rečem, hitro poservisirani.
2: V današnjih novicah iz občine Bohinj si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Bohi. Naš gost je še vedno župan gospod Jože Sodja. Župani občin Zgornje Gorenjske ste na nedavni koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka. Kako uspešna koordinacija je bila in kako sredstva rabite v Bohinju?
1: Ja, na tej koordinaciji v Kranjski Gori smo dobili podatke od predstavnika parka, ki to tudi nadzoruje. Drugače moram povedati, da smo občine dolžne pač poročila dati na Triglavski narodni park in pa na ministrstvo ter na ministrstvo za finance. To je zadnji stadij, ko pride ministrstvo za finance, tako da je Triglavski narodni park je nek vmesni del, ki nas nadzoruje. Dobili smo poročilo, koliko sredstev je bilo izplačanih, koliko je bilo ostanka, nekaj je bilo. Mi se trudimo, kar se tiče občine Bohinj, da tega ostanka denarja, ki ga dobimo vsako leto, ne sme biti nič. Nečim manj, ampak ga ne sme biti. Zato se pomagamo tudi tako, da imamo rezervne projekte. Zdaj, mi lahko enkrat samkrat lahko zamenjaš projekt, če pač vidiš, da ni uspešen, prvi pa daš na tega, ki je rezervni, zato da se ta sredstva počrpajo. Smo pa dogovorili na tej koordinaciji, da se bomo dobili in da bomo vse občine skupaj prevetrili to zadevo in pregledali, kako in kaj, ker nekatere imajo še vedno probleme in največji problem je drobljenje tega denarja, to pa niti parku, niti ministrstvu za finance ni pogodu, kaj ti lahko imamo večletni projekt, ne moremo pa mi eno leto eno stvar graditi, potem pa guno drugo leto se zopet nadaljevati in to so nam pač svetovali, da je treba urediti in tudi na nas pritiskajo. Naš dogovor je, da se bomo dobili, uredili to in dogovorili na način, kako bomo šli potem na ta črpanje denarja, da bomo enotni in pa da to res počrpamo tako, kot je treba.
0: Do 15. junija je še vedno odprt javni razpis za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Kdo se lahko prijavi na razpis in kolikšna so sredstva Triglavskega narodnega parka?
1: Na ta razpis se lahko prijavi vsakdo, ki ima lastnino, ali bom rekel, teh zemljišč 20% v parku. To pomeni, mora imeti vsaj 20% svoje lastnine ali pa bom rekel kmetijskih zemljišč v parku. Je pa nekaj zelo važno, to sem, zdaj je zadnja informacija, ki sem jo dobil, ker sem jo pač zahteval, da mi dajo podatek, ker se je nekako razhajalo to. Ta financirana stvar, to se pravi, če nekdo želi imeti, bom rekel, en objekt, ki ga bo pač kupil, mora stati v parku. Lastnik ima lahko samo 20% v parku, vendar ta financirana zadeva pa mora biti v parku. To so nam pač dali to razlago. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130 tisoč evrov. Imajo pa 5 ukrepov, to je pridelava ali pa delo z lesom, izboljšanje pogojev za pašo živali, potem imajo ohranjanje značilne stavbne tipologije, tukaj je 50 tisoč evrov, to pomeni, ta stavba mora stati v parku. A ne, potem je še enkrat na pomoč dijakom in študentom, to je 15 tisoč, in pa pomoč za promocijsko, gostinsko in nastanitvenim obratom, to je pa 10 tisoč. To je zdaj še aktualno. Rok za oddajo je pa 15. junij.
0: Meteorološko poletje je tukaj, astronomsko še pride. Kako se na poletje in turistično sezono pripravljate v Bohinju oziroma ste pripravljeni?
1: Ja, moram reči, da kar nekaj turistov je že tukaj pri nas, v kempi so kar precej napolnjeni, vendar občina, tako kot občina in pa turizem Bohinj in pa turistične društva so, se pripravljajo. Zdaj imamo uspešno pripravljamo pa urejamo te prevoze, dodatne prevoze, tako da bo vse na mestu, ko bo potrebno zagnati, to bo zdaj zelo hitro in pa seveda ureja pa se tudi politika parkirišč, kako, kje parkirati, koga nastaniti, kje in pa seveda kako poservisirati te ljudi, ki se bodo pripeljali tukaj k nam v Bohinj. Za samo turistično sezono, ki ko pride turist nekomu v sobo, je poskrbljeno. Moramo pa poskrbeti za te dnevne goste, ki se dnevno vozijo in pač, da jih nekako ustavimo in pa pripeljemo na mesto, kamor želijo. Zdaj moram reči, imamo kar redne sestanke in pa urejamo to zadevo, da ta gre k koncu, ker sezona je tik pred vrati, čeprav bi lahko rekli, da se že kar malo začela, ker mislim, da je letošnje leto kar zelo, zelo pohitelo, kar se tiče turizma. In napovedujejo nam tudi dobro sezono, jaz upam, da bo to res, zato moramo biti pa čim bolj pripravljeni.
0: To so bile novice iz občine Bohinj, gospod župan Jože Sodja, vam pa hvala za današnji pogovor in želim vam en krasen vikend.
1: Hvala enako, hvala lepa.
2: Novice iz občine Bohinj.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si. Mi smo pa
1: tršičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Tržič.
2: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc.
2: Gospod župan, začniva z dobro novico. Sanacija na cesti na Rebru Podljubelju je tik pred začetkom, pogodba je podpisana, kako naprej?
3: Ja, res je. Prejšnji teden smo z podjetjem VGP podpisali pogodbo, zmagali so na razpisu. Kar nekaj časa smo čakali na tale razpis in pa da smo uredili vse papirje. Projekt je pripravljen, izvajalci so pripravljeni, tako da upamo, da v roku približno meseca dni bi stekla tale sanacija oziroma, kar izgradnja ceste, ker se je cesta na novo dela in odvodnavanje in asfaltiranje in pa seveda sanacija plazu. Kar bo sledilo je to, da naredimo en dober scenarij gradnje, kako bi se tole vse gradil. Vemo, da je to edina dovozna pot za 19 hiš tam gor na Rebru, da so vezane kar nekaj kar število družin in otrok in tako naprej. In preden bomo začeli samo gradnjo, imamo namen narediti sestank skupaj s krajevno skupnostjo Podalbel, pa da predstavimo, kako si izvajalci zamišljajo logistiko na tej cesti in pa seveda potem, da vidimo tudi odziv stanovalcev in naredimo pač najboljši načrt za to obdobje, ki ne bo čist lahko in bo potrebno kar nekaj potrpežljivosti.
2: No, do 13. julija je odprt razpis za sofinanciranje fasad, streh, oken. Kdo se lahko prijavi in kje lahko občanke in občani dobijo še več informacij?
3: Če pogledam na same finance, saj za tri objekte, kjer lahko pomagamo, tako da tisti, ki imate namen v starem delu mesta obnavljati, še enkrat fasado, stavbno pohištvo, streho, prijavite se, dajte vlogo, več informacij na spletnih straneh ali pa se oglasite kar pri nas na občini.
2: Preden se ozreva k prihajajočemu vikendu, pa skočiva na športni parket. Igre mladih, igre, ki so potekale v ponedeljek v Tržiču, povejte nam, tam ste bili tudi vi, kako športno je bilo?
3: Zelo športno, prižgali smo tudi skoraj, k olimpijski ogenj. Veseli me odziv vseh treh osnovnih šol, otrok je bilo veliko, vsi so bili navdušeni. Prvi smo šli v ta projekt Igre mladih in sem pripričan, da ga bomo tudi nadaljevali. Taki odziv in na strani občine in tudi strani športne zveze, še posebej pa še enkrat strani vseh treh osnovnih šol. Bil je en lep športen dan, poln navdušenja, optimizma in verjamem, da smo marsikjerga otroka navdušali za šport, za gibanje, za aktivnosti, ki jih prinašajo različne športne panoge. Najboljši so se uvrstili zdaj na zaključno prireditev, ki bo naslednji teden, tako da en tak lep projekt in vsekakor ga bomo tudi nadaljevali v naslednjih letih.
2: Ta konec tedna bo v Križah zelo veselo, čaka nas tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, prihodnji vikend odprtje Gorenjske plaže s koncertom in obeležitev Hrastovega memoriala, stoletnice bencinskih lapov. Dogajanje v Tržiču torej ne bo manjkalo.
3: Res je, dogajanja, če mene vprašate, že kar nekaj časa ne manjka, ampak tale juni je pa še posebej živahen, bom temu rekel. Ja, veselica križkih gasilcev je, že kar tradicionalna in ena največjih v Tržiču. Mislim, da je znana tudi izven občinskih meja, tako da vreme, kot vidim, je napovedano tako, kot mora biti. Modrijani so že tudi pripravljeni, so tudi že kar tradicionalni gosti na tej križki veselici, tako da mislim, da se nam obeta en zelo lep sobotni večer. Prej bomo še sprejeli v gasilsko društvo Križe nov avto, tako da kar nekaj razlogov za slavje in za tak lep večer. Naslednji vikend pa seveda še malo več zabave, bom temu rekel, odpira se Gorenjska plaža, odpira se s tradicionalnim koncertom v petek zvečer. Letos smo tja povabili tudi vse, ki organizirajo stoletnico dirk na Stari Lubelj in ta koncert je posvečen tudi njim, tako da Kingstoni in Rockam Bendom v en tak, rekel, motoristični vikend, ki nam sledi naslednji teden. Namreč od tega koncerta v petek zvečer pa vse prek sobote z razstavo v podjetniškem inkubatorju in pred njim do vrhunca, to so pa seveda tradicionalne dirke na Stari Ljubelj v nedeljo. Res je, 100 let je že od tega, kar so bili prvič izvedene in to je res en tak čestitljiv ljubilej, na katerega moramo biti Tržičani zelo ponosni in vabim tudi seveda, da se teh vseh dogodkov v čim večjem številu udeležijo.
2: Župan Peter Miklič je v naši družbi, v tem trenutku je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Tržič, naš gost je še vedno župan gospod Peter Miklič. V soboto, torej naslednjo soboto, nas čaka še spominska slovesnost ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. Morda povabilo na tem mestu za vse občanke in občane ter seveda tudi od drugod.
1: To je ena lepa pietetna prireditev oziroma obeležitev na ta spomin in res vabim vse iz Tržiča, da se tudi v čim večjem številu udeležijo. Tu se je začelo, bom rekel, v teh groznih razmerah prijateljstvo tudi med Slovenijo in Francijo, prijateljstvo med San Marijo Minom in Tržičem za internirance na obeh straneh. Letos praznujemo 60-letnico tega pobratenja, kar sem tudi že večkrat omenil. In to, da se poklonimo temu spominu in da rečemo vsi skupaj nikoli več takim grozotam, jaz mislim, da je ne samo priložnost, da pokažemo svojo človečnost, ampak tudi kar že sama dolžnost za vse nas, ki živimo na tem področju. To je bilo edino koncentracijsko taborišče na slovenskih tleh in prav je, da ga primerno, spomin na to primerno obeležimo in da se nam res kaj takega več ne zgodi. Tako da vabljeni, glavna slovesnost je na prostoru, kjer je bilo nekdanje taborišče, ob 11. se začne ta komemoracija, tako da res v čim večjem številu vabim Tržičanke in Tržičani, da se tega udeležijo.
0: Kut Artiju pa je na zanimiv način prišel do ideje, kako obeležiti 100 let mestnih pravic s tako imenovano postavitvijo 100 hišk na stopnišču v bližini vrtca. Povejte nam, kako je bilo na samem dogodku.
1: Dogodek je bil seveda vesel in primerno smo obeležili otvoritev te razstave s plesalkami iz Društva Plesalk za tretje življenjsko obdobje, ki so nam polepšale tist petkov popovdne. Sama atmosfera je bila odlična in pa seveda čestitke Kut Artiju za to res zanimivo idejo in pa tudi za izvedbo te ideje za 100 let mestnih pravic, 100 hišk. Tudi skupaj smo iskali najbolj primeren plac in strinjali smo se, da so te stopnice v vrtcu Palček najbolj primerne. Tudi mislim, da to bo zdaj kar zanimanje pri otrocih, lahko bojo šteli do vrha stopnic je 123, hišk je 100, tako da se lahko naši malčki že učijo mreku štetja. Je pa zelo lepo, simpatično zgleda in še enkrat čestitke Kut Artiju za tole idejo in za izvedbo. Pa seveda plesalkam iz tretjega življenjskega obdobja za šov, ki so ga pripravile na sami utvoritvi.
0: Čisto za konec pa še enkrat povabilo na odprt razpis za podelitev občinskih priznanj. 18. juni bo hitro tu.
1: Res je, 18. juni se bliža. Še enkrat bom rekel, včasih Tržič kar mečkem pozabimo, koga pohvaliti. In še enkrat poziv društvom, posameznikom, klubom, da če za nekoga mislimo, da se zasluži priznanje, plaketo ali pa diplomo občine Tržič, dajte predlagati svoje člane, predlagajte občane iz Tržiča, zato da primerno nagradimo tudi tiste, ki delajo dobro skupnosti, ki dolga leta mogoče urejajo določene zadeve in izboljšujejo življenje v naši lokalni skupnosti, da zato dobijo tudi primerno priznanje. Dajmo, do 18. junija je razpis še odprt in če mislite, da si kdo ta priznanja zasluži, le predlagajte jih. Mislim, da je prav, da dobre stvari pohvalimo.
0: Prav gotovo. Toliko v današnjih novicah iz občine Tržič, gospod župan Peter Miklič, vam pa hvala za pogovor in želim vam en krasen vikend.
1: Ja, hvala, enako tudi vsem poslušalcem Radija Gorenci. Pridite na naše prireditve, bo zelo lepo in zabavno.
2: Novice iz občine Tržič.
3: Živjo sem skupi. Danes je en lep

0: Celoživljenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si. Ostani, ostani
1: tu. Ja. A zdaj se hodi domov.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini. Wow.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.